0: Алло.
1: Хона Исанцевми?
0: Ха-ха, хона.
1: Аз станцияи телефонии байни шаҳре гап мезанем. Аз телефон дур нашавед, бо айтим гап мезанед.
2: Кӯй телефон карда истодааст?
0: Аз айтин. Тахмин Танюша.
3: Дмитрий Григорьевич.
2: Дабе.
3: Ман меравам.
4: Ха, шумо бояд ба кордохи шуд, Вадим Алексеевич.
3: Хайр, то боздид, Ольга Николаевна.
0: Хайр, хуш омадед. Боз биёед.
2: Албатта ба Коромов гуфт ки телефон кунад. Агар ман дар хона набошам, маро ба воситаи кӯргӣ ёфта метавонад. Дар лабораторияо ба ҳама салом гӯед.
5: Шумо бошед. Зудтар сиҳат шавед.
2: Кӯшиш мекунам. Кӯшиш мекунам. Ҳай, саломат бош, инженер. Метос. Шуморо корҳои бузург интизор.
5: Метозам. Хайр, то боздид, Дмитрий Григорович.
4: Сиҳат шудан албатта зарур, инженер. Зарур. Вале оло вақт нест.
0: Дима, аз телефон дур нашав, ман дар ошхона.
2: Хуб шудаст.
4: Таня. Танюша телефон мекунад. Чам вақт шуд ки надидаем? Думо? Не. Биштар. Заречный чи. Нахс. Нахс. Концерти чо Руми Брандембурги Бах. Бигузор на танҳои ҳисоб кунӣ, балки шунидани Бахро низ омӯзад. Масъалаи мушкилро нақс ҳал кардем. Саня бошад ду шабона рӯз боз ба даҳонаш об гирифтааст, хомӯш аст. Шарт карда будем ки то соати 12 телефон мекунад. Шояд аз ман ранҷида бошад. Ба фикрам шабни як рӯз пештар ба вай гапҳои сахт гуфтам. Кудрин бошад консилиум. Бе консилиум ҳам ҳамаш фаҳмо. Не, Саня ранҷида наметавонад. Вай хонуми олуфта неку. Мо бори охир дар чӣ хусус гап сузда будем?

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Нидои Бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

шашмақом яке аз унсурҳои таркибии мусиқии суннатии тоҷик дониста гардида, тӯли арзи ҳастӣ доштанаш ин шоҳкори бебаҳои миллат ба ганҷинаи таърихии анвои фарҳангии мо табдил ёфтааст. Бо гузора шудани ҳар андоза фосилаҳо, шашмақом дар тору пуди мо чун мусиқии баландғояву воломақом дар омезиш бо мероси гаронбаҳои ашъори классикӣ шӯҳрат афзун мекунад. Тавре маълум аст, ҳар сол санаи 12 май рӯзи шашмақом дар Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва тамоми мақомхонони мо аз дастаҳои ҳунарӣ талош мекунанд то барномаи рангинеро тақдими ҳаводорони асили ин жанри классикӣ карда бошанд. Имсол таҷлили рӯзи шашмақом ба озмуни баландпояи фаромилӣ фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ рост омад. Ин чорабинии фарҳангӣ нахуст аз вилояти Суғд оғоз ёфт ва дар маҷмааи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд маросими ҷамъбастии фестивал озмуни мазкур, яъне ушоқи раҳмонӣ, баргузор гардид. Фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ бори нахуст ва ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азиз

ҷои дуюм ба дастаи шашмақоми фарғонаи Узбекистон ва Сардорбек Солиев овозхони дастаи ҳунарии шашмақоми шаҳри Хуҷанд насиб гардид. ҳамчунин дастаи ҳунарии шашмақоми Озарбойҷон ва Навбаҳор Шарифова сарояндаи ҷавон аз ноҳияи Спитамин соҳиби ҷои сеюм шуданд. дар ҳавои мутантан ба барандаи шоҳҷоиза 7000 доллари амрикоӣ ва ба ғолибони ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюм мутаносибан 5000, 3500 ва 2000 доллари тақдим гардид. ҳамзамон мақомдонон, иштирокчиёни фаъоли фестивал, меҳмонону меросбарони асили санъати шашмақом бо ҷоизаи махсуси раиси вилояти суғд аз 500 то 1000 доллар сарфароз гардиданд.

зикр мебояд, ки сар аз 12 майи соли 2000 бо дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади такмили минбаъдаи анъанаҳои фарҳангии мусиқии халқи тоҷик дар заминаи арзишҳои аслии санъати мақомхонӣ равнақ додани ҳисси зебоипарастии халқ фармонро дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати шашмақомхонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расонданд. бешак шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. ин санъати волоро гузаштагони мо ба хотири дар 12 бурҷи осмон гардиш намудани ситорагону сайёраҳо ва ба ҳар бурҷ мақоми хоса зоҳир намудани онҳо силсилаи овозҳои созиву халқӣ ба вуҷуд оварданд, ки аз 12 симфонияи азим, яъне аз 12 силсила мақом иборат буд. минбаъд он ба 6 мақом расонида шуд. ҳоло пораи ушоқи Раҳмонӣ ном таронаи дилнишинеро бар шеъри Кароматулло Олимов, оҳанги ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Фурқат Саидзода аз фестивал озмуни ушоқи Раҳмонӣ дар иҷрои сарояндаҳои ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов комитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бишнавед.

0: будам.
1: Феълан дар кишвари мо дастаҳои ҳунарии мақомхонӣ ба монанди ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радио, ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев, мақомхонони Нури Хуҷанди вилояти Суғд, назди коҳҳои фарҳанг ва дигарон амал мекунанд ки дар рушду равнақ ва мондагории ин ганҷинаи бебаҳои миллат хидмат менамоянд. силсилаи мақомҳо, ки то замони мо бо номи шашмақом омада расидаанд, таърихи зиёда аз ҳазор сола доранд. Дар сарчашмаҳои муътамади таърихӣ чунин омадааст: шашмақом мероси мусиқии мардуми тоҷик буда, аз мақомҳои бузург рост, наво, дуго, сегоҳ, ироқ иборат буда, дар он 252 наво ва дар охири ҳар як ҷилд матни сурудҳо оварда мешавад. Дар асрҳои миёна маҷмӯи мусиқии классикии тоҷик ба унвони 12 мақом маълум гардида буд ва шашмақом идомаи таърихӣ бадеии ҳамин анъанаи ҳунарӣ ба ҳисоб меравад. санъати мусиқии ҳирфаӣ, ки мақомхонӣ аз ҷумлаи онҳост, шурӯъ аз давраи ҳукмронии сосониён асрҳои 37 хеле рушд ёфта буд. шоҳони сосонӣ, баҳроми гур ва хусусан хусрави парвиз, замони ҳукмронияш солҳои 590-626 ба санъати ромишгарӣ аҳамияти махсус дода, эътибор ва мартабаи соҳибони ин касби нозукро ба зинаи баланди ҷамъиятӣ бардоштанд. дар ин давра як зумра сарояндагону донандагони ҳирфаии созу овоз, чун Борбади Марвазӣ, Саркаш, Накисои Чангӣ, Овоздори Чангӣ, Ромтини Чангӣ ва дигарон ба миён омаданд, ки тавассути ҳунар ва истеъдоди онҳо пойдевори бинои азими мақомот гузошта шудааст. эҳтиром ва бузургдошти ҳунар, ғамхории беандоза нисбат ба сарояндагону навозандагон дар дарбори сосониён омили асосии рушди мусиқии ҳирфаӣ гардид. мутобиқи тартибу низоме, ки дар дарбори сосониён ҷорӣ буд, ба мутрибону ҳофизон лозим меомад, ки вобаста ба кулли ҳаводиси рӯзгор, ҷашну маросими пазироӣ, ҷашнҳои миллӣ ва ғайра суруд ва тарона офаранд. доктори илмҳои таърих, профессор, санъатшиноси варзида Аскарали Раҷабов дар бастагӣ ба таърихи шашмақом чунин гуфт:
2: воқеан дар маҷмӯъ мақом марҳилаи нав бо номи шашмақом, ки дар таърихи мо ҷойгоҳи муҳим дорад, яке аз бузургтарин ва камназартарин мероси фарҳанги мо дар масири таърих бо кӯшиши устодони мусиқи мо, шеъри мусиқии мо рӯи саҳна омадааст. ва махсусан адабиёти мусиқии собиқ иттиҳоди шӯравӣ муҳаққиқоне, ки огоҳ набуданд ин чизро ҳамчун яъне шифоҳӣ медонистанд, ин албатта аз он гоҳ медиҳад, ки онҳо ба мероси хаттӣ дар масири таърих рӯи саҳна омада огоҳӣ надоштанд. лекин бояд гуфт, ки ҳамин мақом, санъати мақом ва мақомсароӣ, эҷоди мақом, шокорҳои фарҳангӣ дар таърихи на фақат тоҷикон, мардумони эрони, умуман башарӣ аст. дар ягон фарҳанг ин қадар дар намунаи ин асаре дида намешавад, чаро ки ин ифодагари яъне рӯи саҳна овардани мероси шеърии мо мебошад. яъне ин чизро мақом ва мақомсароӣ, ин эҷодиёти барҷастаи мисол гем эҷодиёти шеъри мусиқи мо ҳаст. махсусан санъати мақом ва мақомсароӣ ин намунаи барҷастаи ифодагари ва амалӣ шудани эҷодиёти мисол гирем шеъри мо дар масири таърих мебошад. албатта он суннатҳое буд эҷоди иҷроӣ бо кӯшиши иҷрокунандагони мо дар асолҳои 20 то солҳои 92 бо кӯшиши санъаткорони барҷастаи мо, иҷрокунандагони барҷастаи мо, махсусан устод Фазлиддин Шаҳобов, Шоназар Соҳибов, Бобоқул Файзуллоев, Аҳмад Бобоқулов, Боймуҳаммад Ниёзов, устод Ҷӯрабек Муродов ва дигарон нав моҳияти нав гирифт. аз ҷумла дар пешрафти санъати иҷроӣ ин шокори шеъри мусиқӣ саҳми бонувони тоҷик хеле барҷаста аст. махсусан сарояндагони ба номи Ҳанифа Мавлонова, Шоҳиста Муллоҷонова, Барно Исоқова хидмати хеле бузург карданд ва намунаҳои барҷастаи ин чизро, махсусан خدمتی برنامه ایساقو همچون عضوی دسته مقامخانه کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است که سالیان این شاکاری موسیقی را تحت سروری استادان موسیقی شانزر شاهیبوف فضلالدین شاهوبوف واقعا این چیز را یک نمونه برجسته اجرایی این صنعت را نشان دادن. البته امروز دیگر ها هم هستن، لیکن کاری که اونها در اجرای این شاکاری و ترغیب این شاکاری شعر موسیقی کردن کارهای ماندگار است. اگر چنده که آنها نمونه ها یعنی قسم های جداگانه را اجرا کردن، همون این چیزها چیزهای بسیار هنری است، ماندنی است.
1: پاره از ترانه مشهوری زلفی پریشان را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان بریس نمتیوف بشنوید.

Барҳақ Шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Шашмақом минбаъд ба он шаш мақом расонида шудааст. Зикр мебояд ки бахшида ба 25 солагии истиқлоли меҳан, китоби шаш ҷилдаи Шашмақом ба нашр расида буд. Ин ганҷи бебаҳо ҳамчун шоҳ асари фарҳанги ҷаҳонӣ ба феҳристи бахши фарҳангии мероси ғайримоддии башарӣ ЮНЕСКО тибқи тартиби кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ дар соли 2000 ворид гардида эътирофи ҷаҳонӣ касб намуда, соли 2013 онро ба рӯйхати шоҳ асарҳои мероси ғайримоддӣ ворид карданд. Таърихи ин жанри мусиқии миллӣ зиёда аз 10 асрро дар бар гирифтааст. Мусиқии Шашмақом ба ҳалли хирадмандонаи масоили душвор низ мусоидат мекард. Идомаи андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор Аскаралӣ Раҷабовро бишнавед.

имрӯз агар ҷавонони пайдо шаванд, албатта мисли онҳо ин шокоре ки дар як ҳунари баланди иҷроӣ бо дид ва завқи имконоти васеи иҷроӣ, мисол гирем манзури шунавандагон кар ва олами сирҳои ниҳонӣ ин шокори шеъри мусиқиро ба шунаванда расонда буданд, албатта ин чиз проблема ҳаст, ин муаммо ҳаст. барои ин ки имрӯз дар санъати иҷроии мо махсус тарғиби ин шокори шеъри мусиқӣ, овозҳои хуб, иҷрои хуб, маҳорати баланди иҷроӣ намерасад. ин чизро мо бояд гӯем, ин дар масири таърих ҳамин санъати иҷроӣ, эҷоди иҷрои мақом ба маҳорати баланд, чеҳраҳои бисёр ҳунарманд, имконоти васеи овози иҷроӣ ва диди баланди завқи шеърфаҳмӣ ва талқиннамоӣ ниёз дошт. то ҷое он устодони мусиқи мо, боновони мо Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова, Ҳанифа Мавлонова ва дигарон имконоти зиёди, мисол гирем, овозӣ доштанд, иҷроӣ доштанд ва метавонистанд дар ҳар лаҳза паҳлӯҳои, мисол гирем, ноаёни ин шокори мусиқиро тавассути маҳорати баланди иҷроии худ, яъне манзури шунавандагон кунанд. Ҳоҷи Абдулазиз ин яке аз бузургтарин чеҳраҳоест ки аст ки дар таърихи мусиқии мо шахсият ва чеҳраи бисёр муассиру мондагор аст. чандин асарҳои ҳамин устоди мусиқӣ ҳам дар иҷрои ҳамин Ҳанифа Мавлонова, Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова диди нав, бо ифодаи нав, бо талқини нав вобаста ба имконоти иҷроии худ садо доданд. махсусан дар иҷрои Барно Исоқова Ушоқи Калон бо шоҳиди Тоҷудавлои Раштӣ, ки шокори Ҳоҷи Абдулазиз аст ва худи Ушоқи Самарқанд, ё ки гӯем худи Ушоқи Самарқанд ҳам дар иҷрои Ҳанифа Мавлонова, дар иҷрои Шоиста Муллоҷонова ҳам ҳар кадом бо як дид ва як бо имконати хоси иҷроӣ, сабки хоси иҷроӣ ва овози мусиқивор иҷро карданд. албатта имрӯз мо барои яъне дар қарини ин устодон бояд мо ҷавонҳоро тарбия кунем ва ин ҷавонҳо мисли пешниҳони худ, яъне дар ин замина коре анҷом диҳанд. албатта барои ҳар як асари мусиқӣ, махсусан эҷодоти шеъри мусиқӣ классикии мо, махсусан санъати мақом ва мақомсароӣ, бояд ҳунари хориқул камназир дошта бошанд, ки ин чизро албатта ҳамонтур иҷро кардан намешавад. ҳамонтур иҷро кардан ин тез аз хотирҳо фаромӯш мешавад ва бисёр чизое ки дигарон иҷро карданд, мисол гирем, онҳо аллакай дар хотир намемонад. яъне махсусан чизҳое ки имрӯз ҳастанд, ки онҳо имрӯзам фарда ҳам барои шунаванда муассир аст, барои он ки он овозҳои нодир буданд, яъне иҷрои хуб буданд, имконоти васеи иҷрокунандагӣ доштанд. албатта ин чизҳо барои мусиқӣ муҳим аст. асари мусиқӣ, яъне овози хуб, иҷрои хуб, имконоти хуби иҷроӣ барои мусиқӣ чизи муҳим аст. ана ҳамин бонувони мо, махсусан дар як давраи муҳими таърихи мо, дар ҳақиқат хидмати муҳим карданд ва овозҳои онҳо, иҷрои онҳоро имрӯз ҳам мешунаванд, фарда ҳам мешунаванд, барои он ки тарзи иҷро, худи имконоти васеъ, сабки иҷрои онҳо бисёр мондани ва мусиқивор мебошад.

0: аз 12 мақом об хӯрдани 6 мақомро профессор Аскарали Раҷабов, таърихшиноси тоҷик, ки таърихи мусиқии тоҷикро таҳқиқ кардааст, зикр кард ва гуфт: шаш мақом идомаи 12 мақоми тоҷикон аст, ки 7 мақоми онро Борбади Марвазӣ ихтироъ кардааст. 12 мақом ё парда то охири асри 17 ва нимаи дуввуми асри 18 истифода мешуд ва баъди он шаш мақом пайдо шуд. Шаш мақом дар ҳавзаи Бухоро ва Самарқанд ба миён омад. Истилоҳи шаш аз ҳамон шаш гӯшаи мусиқӣ, ки дар 12 мақом истифода мешуд, гирифта шудааст. Аввалин донишманде, ки системаи кулиёти мақомро ташкил додааст, Наҷмиддини Калтакии Бухороӣ аст, иброз дошт Аскарали Раҷабов. Идомаи андешаҳои Аскарали Раҷабовро шунавед.
1: Албатта дар дастаи мақомхонани комитети радио ва телевидони Тоҷикистон баробари бонувони ҳунарманди мо дигарҳо ҳам хидмат мекунанд. Фариза Саъдуллоева буданд, Лола Баракаева буд, Мери Исоқбоев буд, Тухта Ибромиёв буд ва дигарҳо хидмат карданд. Ҳатто мисол онҳое, ки ҳатто ба мақом сару кор надоштанд, мисли Нуқра Раҳматова, Нигина Раупова, ҳам солҳо дар ҳамин даста кор карданд ва тавассути ҳамин устодони мақом ба олами мусиқӣ бештар ворид шуданд ва онҳо дар ҷараёни кор дар ҳамин даста имконоти хуби, яъне иҷроӣ пайдо карданд, ки на фақат барои иҷрои ин чиз, ба ҳатти чизҳои эҷодоти мардумиро иҷро кардан ҳам ин санъати иҷроӣ ва имконоти нафиси мусиқиро дар ҳамин даста иҷро карданд ва махсусан Алола Баракаева, Тухта Иброимова, Фариза Саидуллоева ва дигарон, ки солҳо дар ин даста кор карданд, хидматашон ҳам албатта инро бояд фаромӯш накард. Ҳар бор дар яъне захирии фонди радиои телевизиони Тоҷикистон бояд ин чизҳо нишон дода шавад барои насли нав. Ҳамчун як марҳилаи аввал буд ин. Ин маънӣ он нест, ки онҳо дар марҳилаи аввал он чизи имконоте доштанд, он чизро иҷро карданд. البته در مرحله نو باید اجرا کننده های ما، جوان های ما، مرحله دویم این را با دید نو، با امکانات وسیع، با صنعت بلند اجرایی، درک و تلقین بلند باید اجرا کرد. این شاکاری باید نیاز به مهارت بلند، استعداد بلند، امکانات وسیع اجرایی مهمش از این که آواز خوبی، یعنی پذیرندگی نیاز دارد.

ҳоло пораи аз кулвори таронаҳои мондагори ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бой муҳаммад ниёзов таронаеро бо номи айши мудом бишнавед.

0: Корманди шоиста ва собиқадори радиои Тоҷикистон Шаҳобиддини Ҳақназар чунин овардааст: «Шоҳ асари халқи мо шашмақом илм аст. Ҷамъбасти тамоми суруду таронаҳо ва мусиқиҳои Осиёи марказӣ ва дигар мамлакатҳои шарқ дониста мешавад. Ҳамин ки устод Садриддин Айнӣ накӯ гуфта: шашмақом, ки номи умумии мусиқии классикии халқи тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи мукаммалшудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо хизмат ва ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони зиёде такмил ёфтааст. Фақат тухм ва решаҳои ин санъат чандин аср пештар дар замини дили халқ кошта шуда, бо обиёрӣ ва пуркории мутахассисон ва ҳаваскорони бисёре ба воя расидааст. Бале, чунин аст шоҳ асари мусиқии мо шашмақом. Он дар мурури замонҳо такмил ёфта, 101 зарбаю монияҳоро дида, қатра қатра, зарра зарра ҷамъ шуда ба як дарёи азими савтунаво табдил ёфтааст. Ва ин дарёи софу пуршӯру ҷонбахш умрест, ки гӯшу ҳуши моро навозиш мекунад, ташнагии моро мешиканад, дилҳои моро шодобу пурнаво медорад. Устод Садриддин Айнӣ басо аниқ ва дақиқ гуфтаам, ки бо ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисёре шашмақом такмил ёфтааст. ҳар ҳунарманди асил ба ин дарёи азиме, ки аз чашмаҳои софу зулол сарчашма мегирад, ҳам наво гашта ба он тозагие зам намудаву кам накарда. Дар соҳили ин дарьё рудҳо, чашмаҳои хурӯшон, рустанаш аз ин ҳунармандони соҳибмақом вобаста будааст. агар чунин набудӣ, аз куҷо бо номи онҳо мақомҳо ба миён меомад? аз куҷо Ҳусайнию Абдураҳмонбегию Уфари Тулқуну ушоқҳои Ҳоҷи Абдулазизу Содирхон Ҳофиз Насруллоию Мискин ва ғайраю ғайра ба миён меомаданд? ва ҳар яке бо шаклу услуб ва навгонию навоварӣ шашмақоми бузургро боз пуршукӯҳтар менамуданд. ин диёри бузург лаҳза ба лаҳза, давр ба давр худро матраҳ мекард, тоза менамуд, бо савту наво либоси нав ба бар менамуд. идомаи андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Тоҷиддин Раҳимовро шунавед.
1: аз соли 2000-ум то инҷониб, яъне ки метавонам гӯям ки шашмақом рушд ёфт дар ҳамин даврони истиқлолият, бевосита бо ибтикору ғамхориву дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, яъне ки ин жанрҳои мусиқӣ, чӣ шашмақом ва чӣ фалакро, яъне ки рушд диҳанд. ин боиси ифтихор аст, яъне ки дар календар як рӯз рӯзи шашмақом аст, рӯзи 12 май, ё ин ки 10 октябр рӯзи фалак аст. ин боиси ифтихори миллати тоҷик аст ва ҳамин дастурҳо буданд. имрӯзҳо мана дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ансамблҳои шашмақомхонӣ, студияҳои бачагонаи мақомхонӣ фаъолият мекунанд, кор карда истодаанд. хуб мана дар шаҳри Турсунзода, хуб дар ноҳияи шаҳри нав, дар шаҳри Ҳисор, дар вилояти Суғд, дар тамоми ноҳияҳои вилояти Суғд, қариб ки ҳама, чӣ шаҳри Конибодом, чӣ шаҳри Исфара, хуб ноҳияи Ҷабор Расулов, ноҳияи Дева штиж, умман тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз фарогири ин мусиқӣ аст. хуб дар вилояти Хатлон низ ҳаст, хуб дар шаҳри Ваҳдат ҳаст, ноҳияи Файзобод ансамбли шашмақомхонӣ фаъолият мекунад. ин боиси ифтихор аст, ки имрӯз мо тавонистем мусиқии суннати аслии хешро, яъне ки пуштибонӣ кунем ва аз худ карда бошем ва бояд ҳифзи ин ниёгону ин дурдонаро бояд мо дошта бошем ва ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бояд ифтихор аз он дошта бошад, ки чунин як мусиқии баландпояи мусиқии шифоҳӣ, яъне ки мисли мусиқии суннати тоҷик шашмақом ва фалакро дорем.

ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов аввалин дастаи ҳирфаии мақомсароён, ки соли 1947 дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар ҳифз ва рушди анъанаҳои устодонаи мақомсаро нақши босазо гузоштааст. ба дастаи мазкур сарояндагон ва донандагони мусиқии мардумӣ ва классикӣ Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхони Ҳисорӣ, Абдумаҷид Ҳомидов, Маъруф Хуҷабаҳодуров ва дигарон сафарбар шуда буданд. дастаи мазкур баробари иҷрою тарғиби мақомҳо, инчунин дар иҷрои кулли мероси мусиқии халқи тоҷик нақши арзанда дошта, дар чандин ҷашнвораҳои мусиқии умуми иттифоқӣ сабти намунаҳои қисм ва шохаҳои ҷудогонаи мақомҳо дар саффаҳои мусиқӣ кори бузургеро анҷом додааст. тавассути ин гурӯҳ бори аввал намунаҳои баргузидаи мақоми наво ва шохаҳои созию овозии мусиқии устодонаи тоҷикон сабт гардида дастраси ҷомеа гаштанд. фаъолияти пурбору ҳунарии даста дар ҷараёни сабти адвории шашмақом, ки бештар тавассути устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, бо ҷалби донандагони санъати мақом Содирхони Ҳисорӣ, Муҳиддин Мавлонов, Нерё Аминов ва дигарон сурат мегирифт, назаррас аст. барои таҳким ва рушди санъати мақом ва мақомсароӣ нимаи аввали солҳои панҷоҳум нерӯҳои нави иҷроӣ чун Барнои Соқова, Фариза Саъдуллоева, Нуъмон Тоштемиров, Абдуназар Ҳасанов, Турсун Улмасов, Нисон Шоулов, Яъқуб Бободустов, Бозор Солиев, Ҷурахон Искандаров, Холиқ Саидов, Анвер Аминов, Уриел Толмасов ва дигарон ба даста шомил шуданд.

ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст. Магир осон ба музери навояш, замину осмон дар шаш мақом аст.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи нидои бедориро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: бо як ҷаҳон маълумотҳои нави лаҳза боз меҳмони хонадони шумо ҳастем. ҳафтаи нави корӣ ба хайру шодӣ бошад. субҳ ба хайр, ҳаводорони задман, он нафароне ки ҳамеша бо мо ҳастем. пайваста барномаҳои мустақими радиои фарҳангро аз радиои фарҳанг пайгирӣ мекунед. хаста набошед. имрӯз душанбе 18 май соли 2026 ва оғози аввалин рӯзи ҳафтаи кориро ман барои ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад мегӯям. ва мо албатта имрӯз як ҷаҳон маълумот, саҳифаҳои бисёр ҷолибу шавқвар, муҳимтар аз ҳама барои шунидани садои шумо бозам аз хоб барвақт ҳастем омадем бозам барои барномаи навбатӣ, барои истиқболи ҳафтаи нав, барои бозам гуфтугӯ бо шунавандаҳои бисёр азизи худ. ва итминон дорам шумо ҳам бо мо ҳастед. бовар дорам ки аз шурӯи барнома аллакай моро гӯш мекунед ва муҳимтар аз ҳама албатта занг мезанед, андешаотонро дар саҳифаҳои ҷолиби барномаи мо хоҳед гуфт. наврӯзи файзалӣ ҳастам. хаста набошед. соат аллакай 7:01 дақиқа. чун ҳамешагӣ дар аввали барнома мешунавем як суруд, баъдаш шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби барномаи дума медиҳем. хаста набошед. марҳамат, метавонед аз худи ҳоло тамос бигиред, занг бизанед ба мо. 2279594 рақами эфири мост. имкон дорем ки пешниҳод дархостҳои шуморо мо аз ҳозир бишунавем. рафтем.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед. Ва инак мо мегузарем ба қисмати маълумотҳои бисёр ҷолиб дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. Ва итминон дорам, ки ин санам барои шумо бисёр санаи хуб ҳаст, зеро маълумотҳои зиёд дар даст дорем, ки барои шумо якояк онҳоро айни замон пешниҳод мекунем. Имрӯз 18 май соли 2026, чигуна ки пештар такрор кардем, ва дар Туркманистон имрӯз рӯзи барқароршавӣ ва ягонагӣ аст. Дар Ҳаити бошад имрӯз рӯзи парчам, ва дар Русия рӯзи флоти баҳрии Балтика аст. Хуб, хулоса ин будан чанд ҷашну идҳое, ки ба қавле дар кадом як кишвар таҷлил мешавад. Ва мегузарем ба қисмати

чинӣ, қаҳрамони ду каратаи олимпӣ дар соли 2008 ва 2012 ба дунё омадааст. Актрисаи синамо ва телевизиони аргентинӣ, сароянда ва модели мут Луисана Лапилато ҳамин санаи соли 1987 ба дунё омадааст ва ҳамзамон соли 1992 ҳамин сана Фернандо Пачико футболбози испанӣ ба дунё омадааст. Аз нафароне ки дар ҳамин сана акнун даргузаштанд, чанд маълумот мо баротон пешниҳод мекунем. Ҳоло соли 2018 Мумин Қаноат, шоири халқии Тоҷикистон, дар синни 86 солагӣ аз олам даргузашта. Ҳамин сана коргардони синамо, сценарийнавис, продюсер ва актёри рус Алексей Балабанов соли 2013 ҳамин сана даргузаштааст. Крис Каннел, гитаранавоз, овозхон ва оҳангсози амрикоӣ, пешбари гурӯҳи Soundgarden ва ҳамзамон Жак Фреско, муҳандис ва конструктори амрикоӣ, асосгузор ва директори лоиҳаи Венус, ин ҳар ду нафаре ки ман номбар кардам ҳамин санаи соли 2017 даргузаштанд. Хуб, боз чи маълумот аст. Соли 2023 Элмут Бергер, номи аслиаш Швенбергер, таваллудаш 1944, ин актёри австралиягӣ аст, ҳамин санаи соли 2023 даргузаштааст. Хуб, соли 2001 Алексей Марисов, лётчик, қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ даргузашта, ҳамин сана соли 1916 ба дунё омадааст. Си нафар Пётр Гарчаков, лашкаркаши шӯравӣ, қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ ва он замон Вольфганд, хуб ина пештарам баротон гуфтем ва такрорам шавад, Шнайдер Хан, скрипканавози австралиягӣ, на ба фикрам ина такрор накардем, ин ду нафар ҳамин санаи соли 2002 даргузаштанд. акнун мегзарем ба қисмати чанд рӯйдоди дохилӣ ва баъдан як суруд. Чун ҳамешагӣ соли 2009 маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти ҷумҳурии тоҷикистонро тасдиқ кард ки мувофиқи он нигоҳдории чорвои майдаву калон ва паррандаи хонагӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе манъ карда шуда ва ин кор ҳарчи зудтару саритар не анҷом дода шуд ва яъне барои тозагӣ, барои эмин нигоҳ доштан аз ҳар гуна бемориҳо ва тоза озуда нигоҳ доштани шаҳри Душанбе, яъне пойтахти кишвар, ин тасмим гирифта шуд ва баъзеҳо норозӣ буданд, воқеан ҳам баъзеҳо норозӣ буданд аз оне ки чорвошон масалан бояд ба куҷо баранд ё ба деҳа, хулоса инҷо аз ин чи норозӣ буданд. Лекин баъдтарам ба ҳама ба ҳамин чиз розӣ шуд, барои тозаву ободу зебо нигоҳ доштани пойтахт баъдтар, яъне ҳама ба ҳамин розӣ шуд, хулоса дига аммо намедонам чанд андешаи яъне номувофиқ ё ин ки норозигие буд аз миён рафт. Соли 2017 ҳукумати тоҷикистон рақами ягонаи хидмати наҷоти 112-ро тасдиқ намуд. Ин рақам ба ҷои рақами қаблии 111 ба қавле гузошта шудааст. Хулоса чанд маълумотҳои бисёр ҷолиби дигар мо дар даст дорем ки ин маълумотҳоро ман баъдтар барои шумо пешниҳод мекунам ва ҳоло имкони бисёр хуб аст барои шунидани як суруд ва чун ҳамешагӣ мо яъне омехта аз сурудҳоро баротон пешниҳод мекунем, шумо ин чиза хуб медонед. ҳоло ман кӯшиш мекунам ки боз як суруди бисёр ҷолибу бисёр хуб барои шумо пайдо кунам ва пешниҳод кунам. Инҷо номи суруд чӣ буд? Номи суруд хуб, бале, ман як суруд пайдо кардам, бисёр суруди ҷолиб аст, мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. Бовар дорам ки суруд барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд.

дидомадор албармаи мо хаста набошед ва мо мегузарем ба идомаи маълумотҳо дар саҳифаи гузаштаҳо. Дар имрӯз соли 1992 қонуни асосии туркманистон қабул гардида. Соли 1951 созмони милали муттаҳид ба далели пуштибонӣ аз кореяи шимолӣ дар ҷанг алайҳи чин таҳримҳои иқтисодӣ ба қавле ҷорӣ кардааст. خب و همزمان سال 1951 قرارگاه سازمان ملل متحد در لانگ آیلند یعنی با مکانی دائمی خود در منهتن کوچید. سال 1951 این واقعه روی داده است. یعنی پیشتر قرارگاه سازمان ملل متحد در لانگ آیلند بوده و شورا سال 1951 با مکانی دائمی خود با منهتن به قول کوچید است. همه سال 18 می در سرتاسر جهان روزی بین المللی اثرخانه ها تجلیل میگردد. имрӯз соли 1977 ба тақвим ба қавли ворид шудааст ва вақте ки шӯрои байналмилалии осорхонаҳо бо номи иком қарор дар бораи таъсиси чунин рӯзро қабул кард. ҳадафи аслин яъне таҷлил аз ин рӯз ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба нақши муҳим ва муассири осорхонаҳо дар ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ аст. соли 1958 дар ҷашнвораи 11-уми кан филми шӯравии турнаҳо парвоз мекунанд ки коргардон михаил калатозов ба қавле ба даст овардааст тӯпи палм гирифт. мегӯяд тӯпи палм будааст як ба номи як ҷоиза. соли 1961 дар украина ҷоизаи адабӣ ба номи тарас шевченко таъсис ёфт. соли 1949 аввалин майдони чархбол дар ню-йорк ба қавле ба истифода дода шуд. ҳамасола якшанбе 3 моҳи май дар тамоми ҷаҳон рӯзи умуми ҷаҳонӣ қурбониёни ба қавле бемории норасоии масъунияти одам таҷлил карда мешавад ва имрӯз аз соли 1983 инҷуни ба ҳар сол ҷиҳати гиромӣ дошти хотираи нафарони дар натиҷаи бемории спид фавтида ва баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи вич спид дар сартосари ҷаҳон ба қавле дониста мешавад. соли 1958 дар ҷашнвораи 11-уми кан, хуб ина баротон пештар гуфтем, соли 1961 дар Украина ҷоизаи адабӣ, хуб инам баротон пештар гуфтем. хуб инҷо баъзан маълумото такрор омадааст. хуб 18-уми май ҳамчунин як ҷашни бисёр ҷолиб ва ғайрирасмӣ аст, рӯзи пантери клубӣ. оли шояд шумо бигӯед ки пантер чи аст? ин пантери глоби пантер, ин ҷашн аз ҷониби гурӯҳҳои ҳунармандон, мусиқинавозон, ошпазон ва намояндагони соҳаҳои эҷодӣ таъсис дода шудааст. пантери глоби ин ям рамзи андешаи ғайримаъмулӣ, зиракӣ ва хушҳолӣ аст. як рамз будааст, ҳамин гуна ном доштааст пантери глоби ва ба қавле ин ҳамин рӯз рӯзи нафароне ки яъне рӯзи ҳамон рамз аст ва ҳамзамон рӯзи рамзи андешаи бисёр ғайримаъмулӣ, рӯзи ҳушёрӣ, рӯзи зиракӣ, рӯзи чолокӣ ба қавле ҳамин гуна. соли 2005 клуби футболи ССК соҳиби кубуки УЕФА гардид. соли 2005 аввалин мошини лада калина аз ба қавле заводи худ баромада. соли 2009 нақби нави калони хуб новороссийск кушода шуд. соли 1974 ҳиндустон шашумин кишвари дурӯи силои атомӣ гардидааст. хуб хулоса, акнун мо чанд маълумотҳои бисёр муҳим ва ҷолибро барои шумо пешниҳод кардем. итминон дорам ки барои шумо бисёр ҷолиб буд. мо акнун имкон дорем ки боз як суруд бишунавем ва баъд аз шунидани суруд барбигардем. аммо инҷо сурудҳо зиёд аст. кадом суруда ман барои шумо пешниҳод мекунам ки шумо камакак роҳат, камакак истироҳат дошта бошем? хуб инҷо аз ҳамо як суруд аст, бисёр барои ман ҷолиб аст ҳамо суруд, вале ман агар ҳамо суруда пайдо кардам, барои шумо пешниҳод мекунам. бале, пайдо кардам. маълум аст, суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. умедворам ки ин суруд барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. рафтем, бисёр ҷолиб аст, рақс мекунем.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, хаста набошед дӯстони азиз. Мо суҳбатро дар саҳифаи дигар идома медиҳем. Пеш аз он ки хуб ман саҳифаро баротон муаррифӣ бикунам, як маълумоти бисёр муҳим мо дар даст дорем. Тибқи пешгӯи агентии об ва ҳавошиносии кишвар, ду рӯзи оянда моро хокборишу ба қавле дар баъзе аз минтақаҳо ва омадани сел, боридани сахти борон, яъне санаи 18 ва 19 пешгӯӣ шудааст. Албатта дар қисмати масалан субҳгоҳӣ то шом ҳаво якам абрулуд, кам бориш, аммо хоку чангу шамолу гарда мегуна. Аммо дар қисмати шаб шуруъ аз соати 22 ё 23 шаб то тақрибан соати 5-6 субҳи рӯзи дигар ва мегуна боз фардо борони сахт, бораду барқ яъне пешбинӣ мешавад ва хулоса мисли чанд рӯзи гузашта ва аз тамоми сокинон, аз тамоми нафароне ки ба раҳи дур сафар мекунанд дар ин рӯзҳо, агар зарур набошанд, бе зарурат хоҳиш мекунем ки сафар накунанд ва зеро омадани селу ярчу хулоса ин чизо дар минтақаҳои кӯҳӣ ва наздик ба омадани селгоҳҳо хулоса ҷӯйбору дарёу маконҳое ки камакак хавфу хатар дорад, наздикии теппаҳо, нафароне ки барои тамошо мераванд ба кӯҳ, баромадан ба дашту даман, чарондани мол, ин чизо хулоса дар ду рӯзи оянда қатъиян ман аст. Албатта воқеан ман аст қатъиян барои барои имин нигоҳ доштани ҷони худ, барои саломатии худ, барои нигоҳ доштани саломат ва хулоса зарар надидани чорво, умуман хисорот надидан, воқеан бояд мо дар ин ду рӯз худдорӣ бикунем. Ман фикр мекунам ки шумо ин маълумота хуб диққат доден, истифода мекунед аз ин маълумот, зеро бисёр барои шумо муҳим ҳаст ва хулоса ман барои ҳама шумо саломатӣ мехоҳам ва худо кунад ки дар ин боронҳое ки масалан дар ду рӯзи оянда мо дар пеш дорем, ягон нафар зарар набинад, ягон хона зарар набинад, осеб набинад, хулоса ҳама хуб пушти сар шавад. Ба ҳар ҳол ин огоҳӣ буд аз ҷониби агентии об ва ҳавошиносии кишвар ва инамо ҳамчун як маълумот, ҳамчун як хабари бисёр муҳим барои шумо пешниҳод кардем ва бовар дорам шумоам ин маълумота хуб истифода мекунед. таваҷҷӯҳ мекунем ба саҳифаи саволи рӯз ва савол баротон пешниҳод мешавад ки бисёр саволи ҷолиб аст. Соат 7:23 дақиқа аллакай. Соли 1967 дар Ленинград дар заводи ба номи Казиски аввалин чизе истеҳсол шуд, ки аз рангҳои гуногун иборат буд. Рангҳои гуногун дошт. ин чиз дар истеҳсол сереи нав ба ҳисоб мерафт. сухан дар бораи чӣ меравад ин ҷо? 227-95-94 рақами эфири мо аст. ман бовар дорам, ки шумо ҷавоби дуруста пайдо мекунед ва занг мезанед, ҷавоби дуруста барои мо хоҳед гуфт. соли 1967 дар Ленинград дар заводи ба номи Казински аввалин чизе истеҳсол шуд, ки аз рангҳои гуногун иборат буд. яъне рангҳои гуногун дошт. ин чиз дар истеҳсол сереи нав ба ҳисоб мерафт. мо дар бораи чӣ суҳбат дорем? сухан сари чӣ меравад инҷо? 227-95-94 рақами эфири мо аст. мо имкон дорем, ки ҷавобҳои шуморо бишнавем ва агар шумо ҷавоби дуруст натонем пайдо кунем, ман албатта барои шумо метавонам як кӯмак карда бошам. аммо то ҷое ки акнун имкон аст, бедавал мо зангҳои шуморо бишнавем, бубинем шумо чӣ назар доред. салому алайкум. радиотон камакак радиотон баланд аст, радиора пас мекунем, баъд суҳбатҳо идома медиҳем. хуб али бале салом алейкум арома номи шумо чи аст?
1: алейкум ассалом, омар рустам ҳастам. чизе ки мегӯяд шумо телевизори ранга дар назар доред.
0: рустам шумо бори аввал занг мезанед ба радиои мо?
1: не занг зада будам.
0: занг зада будед чанд маротиба, не? ба андешаи шумо мо атрофи телевизионҳои ранга суҳбат дорем, оле радиотон баланд аст. рустам биёд ҳамон радиоро хомӯш кунем, ман садои худам маротибаи дуюм сеюм мешунавам, нофурам аст ҳамин чиз. хуб рустам, бале, яъне ба фикри шумо мо дар бораи телевизори ранга суҳбат дорем, не? ба фикри шумо чаро махсус шумо ҳамин варианта интихоб кардем, яъне телевизори рангаро интихоб кардем? ки мо аз сабабе ки мо гуфтем рангҳои гуногун дошт, аз ҳамин чиз шумо пай бурдед. медонед номаш чӣ буд ҳамон телевизора, не? шояд ҳами рустам, шояд ҳами телевизор набошад. на ман барои шумо як кӯмак мекунам, номи ҳамин чиз радуга буд. радуга ном дошт.
1: радуга телевизор
0: ба фикри шумо радуга буд, ҳамин телевизор радуга ном дошт. акори ман кӯмак кардам, ки шумо ҷавобтон иваз кунем, баръакс қатъӣ шудаин шумо дар ҷавобатон. ман камтар кӯмак кардам, ки шумо ҷавоба иваз кунем. рустам,
1: خب
0: بعد پیش از این مثلا چی بود این ما گفتیم در استحصال سری نو بود یعنی پیش از این نبود تلویزیون نبود چی بود بعد
1: سیاه‌سفید بود
0: رنگا نبود ها سیاه‌سفید بود شما از اون تلویزیون سیاه‌سفید استفاده کردین داشتید تلویزیون سیاه‌سفید میتونید نام یکی از اون تلویزیون را شما گفته باشین اما سیاه‌سفید رنگش چی بود چند نمود بود چند نو بود ما داشتیم
1: رکورد بود
0: мумедонед кадом навша доштем мумедонед кадом намудаша доштем ҷинупи ҷинупи бале хуб яъне ба фикри шумо радуга ин аму телевизорҳои ранг ладога буд аз шумо خلاصه سال 1967 در لنینگراد در زوادی به نام کازیسکی اولین چیز استحصال شد که رنگ های گوناگون داشت نمو تلویزیون های رنگا بود که سری نو به حساب می رفت و اینا نام داشتن رادوگا ایواز نمیکنه دیگه جوابانه خب ما برای شما میگیم تشکر جوابتون کاملا درست هست واقعا خب سخن سر همون تلویزیونهای رنگا میرفت که نام داشت رادوگا بهترین رستم سلامت باشین اولین شنونده در برنامه و اولین غالب تشکر برای شما مرامت یک سرودی شوخ یک سرودی نمیدونم زنده تر بدورتر از سرودهای کمکک زمانوی تر چی درخواست دارین شما
1: یک سرود احمد زویر
0: از احمد زویران شوختر امین است ما از احمد زویر گفتیم سرود شوختر امین است به فکر شما نه احمد زویر شوختر
1: نیست
0: من به همین معقول است تمام یعنی به شما معقول است حتما یک سرود از احمد زویر ما تا انجام برنامه پیشنهاد میکنیم خب زنده باشین تشکر برای شما تشکر رسیدیم به خدمت انجام صحیفه سوال روز و سال 28 دقیقه ما یک سرود دیگر میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم سرودی که الهول براتون پیشنهاد میکنم باور کنید خیلی سرود است بسیار سرود جالب است فقط رادیو را بلند میکنین دست میگونه در یک چنبرک ولی بعضی خیلی کتگی میکنن که وقتی ماشین رونی کتگی چی خیر میشد مثلا یکون موسیقی دوست داشته شون باشد بلند میکنن بعدم یک دست دستی شپ خیلی از طرف بالای چنبرک میخپنم خیلی بعدمو اشکیو در ششمو بعدم خیلی سرکمکک بالاتر میکنن آینه را کمکک پویون دست دیگری را аз оина берун як тарафа такя як кашпало ба қавле ино фикр мекунанд ки намиро фақат худашон тоқа ҳастанд оно дем билан мақсад танҳо худашон мехи ба хи рафтан мегиранд оли суруд барои ҳамон нафаро аст ҳамин суруде ки мо пешниҳод мекунем барои ҳамон нафаро аст маромад мешунавем бармегардем

0: идомаи рал барномаи мо хаста набошед. Мо мегузарем ба қисмати дигар, яъне ба саҳифаи навбатӣ ва ман мехоҳам саҳифаи синамо дар радиора барои шумо пешниҳод бикунам, ки дар ин ҷо албатта мо атрофи хуб ҷо шуд ин ҷо дар ин ҷо мо атрофи як филм бо шумо суҳбат мекунем, чун ҳамешагӣ трейлер баротон пешниҳод мешавад ва шумо хуб гӯш мекунед. Баъдан баъд аз он ман чанд маълумоти дигар барои кӯмак барои шумо хоҳам гуфт ва баъдан имкон дорем, ки зангҳои шуморо бишунавем. марҳамат, гӯш мекунем аввал трейлер баротон пешниҳод мешавад ва баъдан мегузарем ба қисмати маълумотҳо.
1: этот мир разрушали много раз. помнишь, я тебе рассказывал истории об ужасных вещах, случившихся на севере. Целые города опустошил враг, которого мы еще не понимали. Выжить здесь очень непросто. Надо быть осторожными, надо быть умными. Давай, Уилла! Пока в нем есть ты.
0: хуб ҳамин буд дӯстони азиз трейлери ки мо омода кардем барои шумо пешниҳод намудем вобаста ба яке аз филмҳои бисёр ҷолиб филме ки як сол пештар буд ва шумораи зиёде аз нафарон ин филма тамошо кардам ва яъне ба миллионҳо нафар расидааст ба қавле. акнун мо чанд маълумоти ҷолибе ки дар даст дорем барои шумо пешниҳод мекунем. ин филм дар истеҳсоли иёлоти муттаҳидаи амрико аст ва директори ин филм ба қавле Брет Андерсон. жанри филм фантастика, яъне фантазия, ҳамзамон амалӣ аст ва дар нақшҳои асосӣ Люк Эванс, Мила Йовович, Медо Вильямс, Мила Харрис ва Билли Бул. ино нафароне ҳастанд, ки нақшҳои асосиро дар филм бозӣ карданд ва як маълумоти бисёр хубе ки мо дар даст дорем вобаста ба ҳамин филм ин аст, ки ин филм атрофи махлуқоти ғайриоддӣ аст, ки ба ҷаҳони инсоният ворид мешавад. падар духтарашро дар ҷазираи дурдаст пинҳон карда, ӯро ба навардҳои оянда омода мекунад. аммо онҳо дарк мекунанд, ки дар рӯи замин дигар ҷои амн нест, вале муборизаро бояд идома медиҳанд, яъне бояд идома бидиҳем. хулоса ҳамин гуна аст мазмуни ҳамин филм. як бор дигар ман мазмуни ҳамин филмро баротон хоҳам гуфт. таваҷҷӯҳ мекунем, ин филм атрофи як махлуқоти бисёр ғайриоддӣ аст, ки яъне ба ҷаҳони инсоният ворид мешавад ва падару модар аз ин чиз падару духтар аз ин чиз воқиф мешаванд ва падар духтарашро ба як ҷазираи бисёр дурдаст пинҳон мекунад ва ӯро барои набардҳои оянда бо ҳамин махлуқоти ғайриоддӣ омода мекунад, яъне тамрин мекунад, хулоса барои ҷанг, барои набард. лекин онҳо дарк мекунанд, дар замони омодашавӣ онҳо барахтаракам дарк мекунанд, ки дар рӯи замин дигар ягон ҷои амн нест баъд аз омадани ин махлуқоти ғайриоддӣ ва яъне маҷбур ҳастанд, ки муборизаро идома бидиҳанд. хулоса филм атрофи ҳамин аст. фикр мекунам маълумотҳои бисёр ҷолиб ба ман баротон пешниҳод кардам. як бори дигар ман ин трейлера баротон пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ мекунем, як бори дигар гӯш мекунем ва баъдтар бармегардем. хуб, марҳамат.
1: этот мир разрушали много раз. помнишь, я тебе рассказывал истории об ужасных вещах, случившихся на севере. Целые города опустошил враг, которого мы еще не понимали. Выжить здесь очень непросто. Надо быть осторожными, надо быть умными. Давай, Уилла! Пока в нем есть ты.
0: хуб 227-95-94 рақами эфири мо аст. марҳамат, мо имкон дорем, ки зангҳои шуморо бишунавем. соат 7:35 дақиқа ва фикр мекунам, ки албатта ин филм барои ҳамаи шумо ошно аст. ман як кӯмаки дигар барои шумо мекунам, аммо баъдтар, баъд аз он ки як суруд мешунавем, ва баъдтар ман як кӯмаки бисёр хуб, як кӯмаки ки воқеанам ин гуна кӯмак акнун дар ягон радио баротон намекунам, баъд аз он ки мо суруда мешунавем. хуб, суруди кӯтоҳтар бошад фикр мекунам, хубтар аст, не? барои ки инҷо боз бояд зангҳоро қабул бикунем, бояд дигар саҳифаҳоро идома бидиҳем. маълумот мешунавем.

0: хаста набошед. Идома дорад барномаи мо. Марамат мо имкон дорем акнун зангҳои шуморо дар саҳифаи синамо дар радио бишнавем. 2279594 рақами эфири мо аст. Хуб, барои шумо трейлер пешниҳод шуд. акнун таваҷҷӯҳ ба кӯмак, кӯмаки бисёр муҳим. бед, инҷо занг аст. мо беҳтар аст ки зангро бишнавем, бубинем кани ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд ё не. салом алайкум.
1: алайкум
0: салом, зинда бошед. номи шумо чи аст?
1: نام فریدون.
0: فریدون بهترین خوش آمدین فریدون. مرمت جوابی شما در باره کدوم فیلم رو صحبت داریم؟
1: فیلم رزروشیتل میروف ویران کننده سیاره ها میشه تا جمعه
0: شد. رزروشیتل میروف با فکر شما درست؟ خب شاید اپاس میروف باشد شاید نمیدونم.
1: نه رزروشیتل میروف کنار تماشا کرده گیم خیلی ба гуфтии ҳами худмо тоҷикҳо иқа киное нест мақсад.
0: хуб, ба ҳар ҳол чанд
1: оценкаи хубам надорад мақсадам. аз даҳ панҷ аст ҳам хайрайда.
0: ба ҳар ҳол чанд миллиард даромад оварда сохин филм. муҳим ҳамун пул аст, муҳим даромади филм аст. бале, барое ки инҷо гап сари ҳамун бизнес меравад. дар дил хоссамт фақат бизнес аст дига, оли замони тиҷорат аст дига, замони муҳим филм. баъзе ба муҳимият ё ин ки мазмуну муҳтаво ин чиз аҳамият намедиҳанд. муҳими тиҷорат аст, муҳим ҳамун ба даст овардани маблағ аст. лекин бояд ин гуна набошад. албатта муҳтаво муҳимтар аст. агар барнома масалан бемаънӣ бошад, чешнонда гӯш намекунад ки ин чиза. хуб, ба фикри шумо разрушитель миров, яъне ҳамин аст ҷавоби дуруст. иваз намекунем ҷавобтон, ҷавобтон иваз намекунем.
1: миров,
0: бале.
1: не, иваз намекунем.
0: бале, бе ҷавоби дуруст мешнавем, бубинем кани ҷавобатон дуруст ҳаст ё не. агар нодуруст бошад, фикр мекунам шуморо афтода намешавед, не?
1: не, чӣ?
0: хуб, бе номи филм мешнавем.
2: разрушитель миров. разрушитель миров.
0: ҷавобатон, бале, ҷавобатон комилан дуруст ҳаст. ман ташаккур мегам барои ҷавоби дуруст. воқеан ҳам ин филма шумо дидед ва мо ҳам атрофи ин филм пештар як маълумоти бисёр кӯтоҳ пешниҳод кардем. хулоса, бисёр хуб аст ки шумо таваҷҷӯҳ доред, тамошо мекунед. яъне ба филмҳои хориҷӣ шумо зиёд таваҷҷӯҳ доред?
1: вақтои
0: холиди тамошо мекунед. худатон чӣ кор мекунед? аслан чӣ кор, чӣ ихтисос доред?
1: хушнос.
0: ҳуқуқшинос ҳастед? дар кадом корхона, дар куҷо?
1: як дута
0: корхонаи хусусӣ. хусусӣ, бале. яъне шартнома доред, фақат ҳамун вазифатонро анҷом медиҳед, пули худаш омадан мегирад, не? ҳамин даромади хуб дорад ҳамин ҳуқуқшиносӣ? баъзеҳо шояд оли ҳуқуқшиносӣ мехонанд, ҳамин савола медиҳанд кан яка як пурс кани ҳамун даромадаш чӣ хелай, ягон даромад дора надорад, чӣ хел аст ҳамин?
1: саводу малакаи хеле шахс вобастагӣ дорад.
0: бале,
1: барои донистани забонҳои хориҷӣ як ду забон ҳатмӣ аст.
0: яъне шумо ду забони ҳатмӣ медонед?
1: беваё никак гуфти русо
0: намешавад. бале,
1: не,
0: бале, махсус барои ҳуқуқшинос, не?
1: барое ки замона ҳоли ҳамина тақозо мекунад ки донистани забонҳои хориҷи
0: ҳоз як гапи хуби дига гуфтен. ҳар одам вобастагӣ дорад аз худаш. и чанд маънӣ дорад. як маънишаш шумо гуфтен, як маънии дигараш ҳамо ҳар одам аз худаш вобастагӣ дорад, даромадаш мақсад. ҳамо даромад аз худаш вобастагӣ дорад мақсад.
1: бале, аз ҷаҳду талош.
0: аз ҷаҳду талош. ҷаҳду талош. бале.
1: гаштан накор, кофтан накор, кор кофтан накор, ширкатҳои хубо ёфтан накор, маҳорати корбарӣ, хоҳарӣ.
0: бале,
1: бисёр нақш муҳиме бозад дар мақсад фаъолияти хушносӣ.
0: бале, ҳоли ҳамин баъзе вақтҳо мо шикоят мекунем, як чанд рӯз пештар шунавандаҳо камака камтар тамос мегирифтанд. мо баъзан ҳолатҳо зиқ мешавем ки шунавандаҳо бояд зиёд бошад. на инҷо як андешаи дигар аст. ҳамин андеша дирӯз муҳим нест ки масалан барои мо чанд кас занг мезанад, муҳим аст ки кӣ занг мезанад. масалан мебинем махсус дар барномаи мо бисёр шодем ки албатта аз касбу кори гуногун масалан ҳуқуқшиносон, ҳатто генералу хулоса намедонам, баъзан нафароне ки охирам як вазифаҳои бисёр, яъне фурсат ҳарчанд ки надоранд барои занг задан, вазифашон бисёр баланду серкору хулоса дар ташвишу ин чизо ҳастанд, ҳамо нигоҳ накарда ба ҳамин таваҷҷӯҳ доран ба радио гӯш мекунанд. ман аз ин чиз бисёр шодам ва и мара бо водор мекунад ки ман маълумотҳои бисёр бозам шавқовартар омода бикунам барои шумо. зинда бошед марама. чӣ дархост доред, чӣ мехоҳед бишнавед аз радиои мо?
1: سلامت
0: باشین. سلامت باشین. تشکر برای شما. تشکر برای شما. زنده باشین. تشکر. ما یک سرود برای شما پیشنهاد میکنیم. حتما یک سرود بسیار جالب برای شما پیشنهاد میکنیم که برای شما پیسند باشد. ما رسیدیم به قسمت انجامی صفحه سینما در رادیو. در صفحه بحث امروز یک موضوع بسیار جالب داریم که موضوعش هم بسیار شوق‌آور است و اطمینان دارم که شما با ما هستید. ولی من کم سرود جستجو دارم برای که شما اون سرود بشنوین. اون سرود من جستجو دارم برای من شنوین و بعد از شنیدن سرود

0: агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон итлоъ медиҳад ки имрӯз ва 20 май дар аксари шаҳру ноҳияҳои мамлакат хатари сар задани сел ва баландшавии сатҳи оби дарёҳо пешгӯӣ мешавад. тибқи маълумоти агентии 18-ум 20-ум бинобар бориши шадид дар дарёҳои зарафшон, оби хенгоб, вахш ё хусу, инчунин қаторкуҳои ҳисор ҷорӣ мешаванд, баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. ҳамзамон 18-ум 20-ум май дар аксари шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истисноии минтақаҳои шарқии вилояти мухтори Гуҳистон Бадахшон эҳтимоли сар задани сел вуҷуд дорад. ҳамзамон имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷануби вилояти Хатлон бо сабаби ворид гардидани чангу ғубор аз самти минтақаҳои чангу ғарбӣ ва ҷанубу баланд гардидани сатҳи ифлосшави ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ аз ҷумла зарачаҳои PM10 дар назар дошта шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳрвандон тавсия медиҳад ки дар чунин шароити номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро риоя намуда аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ҳамчунин аз сокинон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарёҳо ва мавзеъҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя кунанд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед. Дар меҳмонии радиои фарҳанг, хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: бошанд ва дар рӯзҳои ҳам шодӣ, ҳам ғам, ҳам розу ҳам даму ҳам дили ҳамешагӣ мардум бошанд. Чун ҳамеша мо атрофиан ҳамин гуна таронаҳои воқеан ҳам шунидани, воқеан ҳам таронаҳои мондагор бо шумо суҳбат мекунем ва умед дорам, ки муддати чанд лаҳза моро дар мавҷи радиои фарҳанг ҳамроҳӣ мекунед.
1: аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро,
2: ҳам тарона бо тарона ёфтам танҳо туро.
1: бо ҷаҳони бекарона сохтам чун зарае,
2: чун ҷаҳони бекарона ёфтам танҳо туро.
1: дил ниҳодам дар раҳе, маъво гирифтам дар диле. аз ёдҳо шароре, аз қалбҳо

хуб дусони ҳаҷманд имрӯз атрофи як таронаи воқеан ҳам мардумӣ, як таронае ки агар бигӯем ки аз миёни мардум баромада ва эҷод шудааст, хато намекунем, атрофи он суҳбат хоҳем кард. Ин тарона ном дорад Духтаракҳои гармӣ. Хуб фикр мекунам ки шумо аллакай пай бурдед. Ан бале, ин ҳамон таронаест ки ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат онро хеле зебо, хеле самимӣ ва хеле ҷаззоб сурудааст. Хуб, ин таронаро аввалин маротиба ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат соли 1996 ба Алин Тайовоз сабт кардааст. Ин тарона таронаи сифр халқӣ мебошад, яъне матни халқӣ аст, оҳанг бошад, оҳанги ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат мебошад. Хуб, имрӯз сайри таърихӣ анам ин таронаи зебо мекунем. Хуб, гуфтем ин таронаро соли 96 дар студияи радиои Тоҷикистон сабт кардаанд ва он бо ҳамроҳии асбобҳои халқӣ ва барқӣ сабт шудааст. ин тарона умри бе қариб 30 сола дорад ва бояд бигӯям ки аксари мардум, аксари ҳунармандон, қариб ки тамоми ҳунармандон ин сурудро медонанд ба хубӣ ва дар тӯи маъракаҳо ва дар чорабиниҳои хушнудӣ онро истифода мебаранд ва замзама ҳам мекунанд. Чунки воқеан ҳам як таронаи дилнишин, дилчасп ва хеле шунидани ҳам ҳаст. Фикр мекунам ки ҳар нафаре ки ин таронаро мешунавад, беихтиёр зери лаб замзама мекунад ва хеле хушҳол ҳам мегардад. Чунки мусиқӣ хеле зебо тавлид ёфтааст ва матн бо мусиқӣ ва садо хеле тавъам афтодаанд. Ва дар ҳақиқат ҳам ин тарона агар бигӯем ки махсус барои мардон аст, хато намекунем. Вале аз сабаби он ки хеле зебо аст, хеле дилнишин аст, ҳатто занҳо низ, он аз миёни ҳунармандони зан низ ин таронаро зиёд суруданду сабт ҳам кардаанд. Хуб, ҳарчанд ки ин фикр мекунам барои занҳо мувофиқат намекунад. Хуб, дӯстони арҷуманд, қабл аз он ки дар бораи ин тарона, аз таърихи пайдоиши ин тарона бигӯем, биёед аввалтар аз ҳама ин таронаро бо садои ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат мешунавем. Чанд лаҳзаи фароғат мекунем, инак пазиро бошед.

0: кавкой дарира.
1: Саламат бешед. Бале, хеле зебо, хеле таронаи марғуб. Ва ман умед дорам ки дар эҷоди чунин таронаҳо боз ҳам масалан шумо камари ҳимат мебандед ва таронаҳоро аз миёни мардум масалан танҳо ҳунармандон метавонанд ки бигиранду маъруфият бахшанду масалан зинда нигаҳ доранд. Тамитар не?
0: Ташаккур. Ин мо бояд ҷавононро тарбия кунем дар роҳи ватандӯстӣ, дар роҳи ҳифз худшиносӣ.
1: Бале.
0: Аввалаш худшиносӣ
1: ки
0: забони худро донанд, таърихи худро донанд, фарҳанги худро донанд.
1: Бале.
0: Расму русуми худро донанд.
1: Бале.
0: Ҳамон вақт мо фахр мекунем ки ҷавонои мо низ аз мо ёд гирифтанд. Боз нав ба навъҳо эҷод мекунанд боз.
1: Бале, бале. Хуб, шумо нақшаи бозхонии ҳамин таронаро надоред? Масалан бо асбобҳои
0: се намуд бозхонӣ кардагам.
1: А ин таронаро се намуд бозхонӣ шудааст?
0: Бозхонӣ кардагам, се намуд.
1: Бале. Саломат бошед. Ташаккур ба шумо. Ман миннатдорам барои суҳбат. Як ҷаҳон ташаккур.
0: Муваффақият
1: бошед. Саломат бошед. дӯстони аҷман дар барномаи азиётҳо суҳбати моро шунидед бо ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат сароянда ва зинда нигаҳдорандаи сурудҳои мардумӣ аслан бояд бигӯем ки сурудҳои мардумӣ мисли як кони зар ҳастанд ва ин дуру гӯҳарро мебояд хеле бо эҳтиёт хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ дошт чунки ин моли мардум аст ин таронаҳо аз дили мардум эҷод шудааст бозгӯи розу ниёз дарду алами мардум ҳастанд ҳар чизе ки дар қалб дорад мардум ифшо мекунад бо сухан ва ба ин роҳ дарди худро таскин мебахшад ва ана ҳамин гуна сурудҳо тавлид меёбанд сурудҳое ки метавонад дили инсонро таскин бидиҳанд ва дар ин баробар сурудҳое ки агар бигӯем ганҷина ҳастанд яъне дуру гӯҳари мардумӣ ҳастанд хато намекунем ва ана ҳамин дуру гӯҳарро мебояд имрӯз насли ҷавон низ хеле бо эҳтиёт хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ кунад чунки ин дуру гӯҳар муарифгари санъати миллии мардуми мо мебошад ва хушбахтона чунин таронаҳоро устоди ҳунар ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат хеле зиёд суруданд яъне аз миёни мардум гирифтаву ба шакли оҳанг дароварда агар бигӯем либоси тозаву зебо пӯшонида пешниҳоди мардум карданд ва яъне ки суруде ки аз миёни мардум баромадааст ҳатман ба дили мардум менишинад бо чанд тан аз дӯстдорони суруду таронаҳои марғуб суҳбатҳо доштем ҳамагӣ иброз доштанд ки ин таронаро дӯст медоранд зиёд шунидаанд бисёриҳо хондаанд ва нафаре ба мо чунин иброз дошт бисёриҳо ин таронаро хондаанд аммо мисли убайдуллои каромат то имрӯз касе насурудааст воқеан ҳам мисли устод убайдуллои каромат ин таронаро касе насурудааст хеле самимӣ хеле ҷаззоб хеле дилнишин бо риояи анамон шеваи мардуми қаротигин хеле зебо баромадааст аслан бояд бигӯем ки таронаҳои мардумӣ агар дар ҳар минтақае ки пайдо мешавад бозгӯи шеваи ҳамон минтақа аст ва ана ҳамин шеваҳо як ширинии хоси забони моро бозгӯӣ мекунанд хуб як шунавандаи мо дар хати телефон аст мешунавем салом алайкум
2: ало
1: салом алайкум рӯз ба хайр бошад саломат бошед мо шуморо мешунавем
2: برنامه ما یک مادر از شهر دوشنبه برنامه شما همین قدر محبوب خود شد معلم جان
1: سلامت باشه
2: یک که اینجا گپ آمده شما گفتید رادیوچه هایی که قدیم اکنه می نفت شما چند سالا باشید قدیم رادیوچه های مایده بود تا چکه می گفتن اگر همه ها همین باز قبل اروسا استانوید کرده شده
1: از نو زنده شونده خب امروز تکنیک پیش رفته از خواری عزیز مثلا فکر میکنم که توسط تلفن هم میتوان رادیو گوش کرد توسط رادیوهای گوناگون هم میتوان رادیو گوش کرد شاید از این خاطر باشد که انمون رادیوهای دیواری کمی از بین رفته است
2: لیکن
1: هیچ کدامش به امور یعنی شما پیش میکنید که همین چیز از نو زنده شود
2: همین حاضر وقت باشد اگر وای شوازگر همین خودم فکر میکنم تمام سرود های قدیمه همین بای محمد نیاز و جیاره بریم رو همین چیزا همه چه مرحق و همه چه نیست کم کم کم میدان برای چی حاولی رسودیم و در رادیو چه در روی حاولی
1: میخونده شما خود رو معرفی نکردید خواری عزیز شما خود رو معرفی
2: نکردید من از شهر دوشنبه یک نفقه خور
1: آها نفقه خور خیلی خوب
2: وای من روز روز من رادیو فرنگ در پیشم من نقش نگار میکشم برای همین وقتم
1: یعنی شما هم هنرمند هستید زنده باشید
2: ها اکون هم خستم کم بعدی که نفقه برام بید اگر کار نباشد آدم
1: بله بله شما ترانه که ما امروز اطرافش صحبت کردیم یعنی دخترکای غرمی شونده میدانید ба шумо писанда ҳастин тарона яъне
2: хамхел медонам ҳамхел менаме дарако гар мира хоне духтаракор гар мира хоне дас кутбай мекунем аз ҷо тамаша намедонам
1: беҳтари яъне ки таронаҳои мардуми воқеан ҳамчун аз миёни мардум аст ба дили мардум тез менишинад
2: медонам тарбиявӣ
1: бале бале
2: ёрҷо мехонам ҳамин модар алал хусус ватанам мехонам
1: бале
2: ҳамин акашери гӯрайса сурдо ҳамин одам гир накарана мемонад ҳамин
1: модарихусуремехонадбаватан
2: мехонад
1: шумо таронаи акашари ҷӯраев суруди алашро шунидаед он қадар зебо ала мегӯянд аслан алларо моли модарон мегӯянд вале акашари ҷӯраев он қадар зебо алла мегӯяд ки бовар мекунӣ ки мардумам метавонанд алла гуфтан хеле зебо месарояд хуб ташаккур боз чӣ пешниҳод доред яъне пешниҳоди шумо ҳамин аст ки чунин радиоҳо боз аз нав бошанд хуб имкониятҳо дигар шуданд замона пешрафт кард ва фикр мекунам
2: замонатон пешрафт шавад вай шавадам хайлем ношукурӣ нашавад худо дар паноҳаш нигоҳ дорад тоҷикистон
1: азизиаа
2: лекин ҳамин тоҷикачая ё ки мисол ҳамин мана шумо як барнома вай мекунед хавф мефаҳмад бинед бедор мекунед ҳамун суруд дар дили зиде мардум бо ин гапи вай дигади аст ҳамаш дига масалан хел оши палова ҳар хел
1: мепазадам
2: барномаҳои радиоям ҳам хел ани шумо умуман бисёр барномаи нав ё ягон мисол сароянда ё вай ҷеғ мезанетон вақти суҳбат мекунедтон приямои мисол тамошо гӯш кунам мекарда ки о телефон кара рози дилиша ё вай
1: аметкардбаҳамон
2: артистбалебалесаоманозбошумоякдигаваймехоҳамталабдорамхуб
1: хоҳиш доред
2: овозхони бисёр машҳур баромадааст азими рустам азими
1: бинеднарманди
2: ҷавонастбалебаледарақатан агар шавад ҳамона ҷеғ зада як вай барнома
1: меҳатман кӯшиш мекунҳатман кӯшиш мекунем ташаккур ба шумо
2: хорязташаккур
1: ташаккур хуб шунавандаи моро шунидем ки худ ҳунарманд буданд ва дӯстдори барномаҳои радио бубинед дӯстони азиз дар ҳақиқат ҳам мардуми мо дӯстдори ҳунаранд дӯстдори санъатанд мепазиранд санъатро ҳунарро эҳтиром мекунанд ва хуш ба ҳоли мо ки чунин мардум дорем чунин миллат дорем ки ба қадри санъат ба қадри ҳунару ҳунармандон мерасанд ва эътироф мекунанду дӯст медоранд хуб атрофи таронаи сурудҳои атрофи таронаи духтаракои ғармӣ суҳбат кардем ба тавре дар ҳангоми суҳбат офиси халқии тоҷикистон убадлои кормад иброз доштанд ин тарона аз ҳудуди кишвар ҳатто берун баромад шунавандаи дигар аст биёед мешунавем салом алейкум ало
3: ассалому алейкум
1: рӯз ба хайр бошад бародари азиз мо шуморо мешунавем марҳамат
3: ташаккур барои мабрур давлатзода аз утоқ шикориам ҳама шабакаи шуморо гӯш карда фаро
1: саломат бошед бародари
3: муаллима ташаккур барои мавзӯи хеле хуб сурудҳо таронаҳои каме пешина ҳастанду хеле хуб зердастон ҳамин корхона ба ҳамашон гӯш фаро дода каме рақсиданду ташаккур
1: саломат бошед ташаккур бародари азиз миннат дорам хуб ташаккур хуб тавре ҳунарманди халқии тоҷикистон убадлои кормад иброз доштанд ин тарона аз ҳудуди кишвар берумаи аслан санъат фарҳанг сарҳад надорад сарҳадҳоро убур мекунад берун мебарояд яъне як суруд метавонад муаррифгари миллат бошад як суруд метавонад ки номи миллатро баланд бардорад аз ҷумла ан ҳамин таронаи духтаракои ғармиро аз ҳудуди кишвар берун баромада бисёре аз ҳунармандони хориҷи кишвар ҳам суруданд яке аз ин ҳунармандон як хонуми африқоӣ аст ки бо номи рамзии ганҷина дар шабакаҳои интернетӣ хеле фаъол аст хеле шинохта аст ва ин лаза ман аз коргардони барнома хоҳиш мекунам ки ан ҳамин таронаро ки бо садои ан ҳамин хонуми африқоӣ суруда шудааст барои шунавандаҳои мо пахш намоянд фикр мекунам ба шумо ҳам писанд меояд инак биёед якҷо бо ҳам мешунавем марҳамат

0: радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
0: ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпур. гуфтори панҷум.
3: бинобар бозёфтҳои солҳои охир аз афғонистон дар як сангнабиштаи бохтарӣ, забони ин матн ария, яъне ориёӣ гуфта шудааст. ин далели таърихӣ исботи он аст ки гузаштагони тоҷикон, мардуми бохтарӣ, забони худро ориёӣ меномиданд. номи ария, ариана, ҳамчун истилоҳи этникӣ дар таркиби номҳои ашхос ва номҳои ҷуғрофии сарзаминҳои таърихӣ ва ё ватани мардумони ориёӣ ҳам дар авесто, ҳам дар осори замони ҳахоманишиён, ҳам дар манобии юнонӣ ва исломӣ корбурди фаровон дорад ки ин ҳама далели мансубияти ин ашхос ва ҷойҳо ба нажоди ориёӣ ст. номи нажоди ориёӣ ария дар таркиби номҳои хоси ориёӣ дар осори таърихнависони юнонию румӣ зиёд ба кор рафтааст, ки он далели шинохти номи ин нажод дар он даврон дар миёни дигар мардумон мебошад. ария бигнес, ариамнес, ария патхес, ариантас, ари барзанес, ари базос, ари амазес, ари арамнес, ари фарнес, ари аменес ва ғайра. истилоҳи этникии ария дар таркиби номҳои таърихии ҷуғрофӣ аз қабили алан, алон, албан ва арран низ маҳфуз мондааст, ки он иртиботи мустақими ориёиҳоро бо ин сарзаминҳо собит менамояд. ҳамчунон ки медонем, алан номи умумии қабоили скифӣ, гузаштагони мардуми асетин ва шакли скифии номи ария мебошад. шакли дигари номи этникии ария ба гунаи ир дар номи иристон ба маънои макон ва ё ҷойгоҳи мардумони ориёи табори асетин дар Кавказ маҳсуб мешавад. ария дар номҳои ашхоси замони ашканиён бар асоси осори партии кашф шуда аз шаҳристони Нисо наздики Ашқобод низ ба мушоҳида мерасад. ария бонук, ария барзан, ария меҳрак, ария ниястак, ария сохт. пас аз осори замони ҳахоманишиён, манобии дигар дар мавриди номи ария осори забонҳои партӣ ва фарсии миёнаи ашконӣ ва сосонӣ ба шумор меравад.

сарзаминҳои зисти мардумони ориёӣ ва забони муштараки ориёии бостон, якҷо бо лаҳҷаҳои маҳаллии он ҳамин сарзаминҳо ва кишварҳои авестоӣ ба шумор мераванд. Аз нахуст забони кӯҳани ориёии эронӣ ва ё нахуст забони ориёии бостон, ки дар истилоҳи илмӣ эронии бостон хонда мешавад, ба таври мустақим ҳеҷ гуна намуна аз осори хаттӣ боқӣ намондааст. Идомаи ин забони муштарак аз забонҳои ориёии бостон, забони авестоӣ, забони мардумони мод, фарсии бостон, забонҳои суғдии бостон, хоразмии бостон, бахтарии бостон, скифии бостон ва дигар забонҳо ва лаҳҷаҳои бостонии сакоӣ маҳсуб мешаванд. Аз забонҳои бостон танҳо дар забони авестоӣ ва ориёии замони ҳахоманишӣ парсии бостон осори хаттӣ дар дастраси мо қарор дорад. Аз ин забонҳои суғдӣ, хоразмӣ, бахтарӣ ва сакоӣ танҳо осори марбут ба давраи миёнаи рушди онҳо то замони мо боқӣ мондааст. мардумони ориёии шарқӣ ва ғарбӣ дар сарзаминҳои зисти худ дар даврони хеле тӯлонӣ арзишҳои динӣ ва фарҳангии хешро тавассути забонҳо ва лаҳҷаҳои маҳаллӣ ҳифз намуданд. ҳамчунон ки аз таърихи гузаштаи ориёи

0: шумо гуфтори панҷумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: من گدای کوچه های

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии арабистони саудӣ дар қароргоҳи намояндагии созмони милали муттаҳид дар риёз семинари муштарак дар бораи раванди омодагӣ ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амало барои рушди устувор 2018-2028 ки баргузории он рӯзҳои 25-28 майи соли равон дар шаҳри душанбе дар назар аст доир гардид дар чорабинии намояндагони мақомоти давлатии арабистони саудӣ роҳбарон ва намояндагони корпуси дипломатӣ ва созмонҳои байналмилалии муқимии шаҳри риёз аз ҷумла роҳбарияти созмони ҷаҳонии об намояндагони доираҳои коршиносӣ ва васоити ахбори оммаи кишвари иқомат иштирок намуданд дар ноҳияи файзобод бо ибтикори ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон таҳти унвони пешгирӣ аз хушунат омили пойдории оилаи солим бо сокинон вохӯрӣ баргузор гардид ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон хабар медиҳад ҳадаф аз баргузории мулоқот баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи иҷтимоии шаҳрвандон таҳкими фарҳанги оиладорӣ пешгирии хушунат дар муҳити оила тарғиби муносибатҳои неки инсонӣ эҳтиёми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҷалби ҷомеа ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ мебошад дар ҷамъомад раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон рудобаи мукаррам доир ба аҳамияти таҳкими арзишҳои миллӣ фарҳанги оиладорӣ ва эҳтироми мутақобилӣ байни аъзои оила андешаронӣ намуд вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон музаффар ашурён изҳор дошт ки пойдевори оилаи солим ва эҳтироми мутақобил сабр ва масъулияти аъзои он оғоз меёбад танҳо тавассути баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ таъмини баробарии гендерӣ ва дастгирии фаъолии давлатӣ метавон оиларо ҳамчун гаҳвораи тарбияи насли солим ва омили субути давлат ҳифз намуд баргузории чунин чорабиниҳои маърифатӣ барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ таҳкими оилаи солим пешгирии хушунат ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ аҳамияти муҳим дорад бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ аз 369 банди нақшаи пешбинишуда ба ҳолати майи апрели соли 2026 352 иншоот сохта марди истифодабарӣ қарор дода шудааст ки ба 95.3 фоизи нақша баробар гардидааст гузориши ҳамкорамон гулрони озода пайгир аз ин мавзӯст
2: нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ ободонию созандагӣ ва ба истифода додани иншооти мухталиф аз он ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст ба маълумоти насимҷон калонов мудири бахши саноат сохтмон ва коммуникатсияи ноҳияи мазкур дар таркиби нақша чорабиниҳои ҷашнӣ 81 иншоот ба соҳаи маориф 11 иншоот ба соҳаи фарҳанг 81 иншооти сохтмон маркази савдою хизматрасонӣ 44 иншоот ба соҳаи тандурустӣ 91 иншоот ба соҳаи коммуникатсияву хизматрасонӣ 3 иншоот ба бунёди расонаҳои ҳунармандӣ ва 31 иншоот ба дигар бунёдкориҳо нигаронида шудааст
3: ҷиҳати иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ амри раис ноҳия ба тавсиф расида дар замимаи амр 310 иншооти иловагӣ ба нақша гирифта шудааст ки ба ҳолати 1 майи соли 2026 аз ин шумора 134 адади он мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст дар боқимонда таъмиру сохтмон оғоз гардида тибқи нақша то ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд
2: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ ҳамзамон 26 иншоот ба бунёди корхонаҳои саноатӣ ва сехҳои истеҳсолӣ 5 иншоот ба бунёди фермаҳои парвариши чорво паранда боғҳои интенсивӣ равона карда шудааст ки ба ташкили садҳо ҷои нави корӣ дар ноҳия замина фароҳам меоранд насимҷон калонов мудири бахши саноат сохтмон ва коммуникатсияи мақомоти маҳал дар робита афзуд
3: дар нақшаи 35-солаи давлати ҷумҳурии тоҷикистон 15 адад корхонаи истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин шумора 22 адад мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст ҳамчунин бо қарори раиси ноҳияи рӯдакӣ дар нақшаи 35-солагӣ тағйирот ворид карда шуда بعد جای انشاءاتی که اجرایشان غیر امکان بود دیگر انشاءات وارد کرده شدند مورد استفاده قرار داده شده است.
2: سطح صفتی کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی ناحیه رودکی پیوسته از جانب متخصصان خدمات نظارت دولتی، کمیته ساختمان و معماری نزد حکومت کشور و کمیونیکاسیای مقامات محل مورد سنجش قرار داده میشوند. نسیم جان کلانوف نماینده مقامات اجرایی میگوید تا به امروز کارهای ساختمانی اساسی در اکثر انشاءات جشنی با پررگی به اجرا رسیدند.
3: وابستر به انشاءات فرهنگ همین رو باید قید نمود که بناهای کتابخانه و باغهای فرهنگی و فراغتی و دیگر انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. ساختمان بنای قصر فرهنگ پور را به انجام رسیدم در مرحله رنگ و بار ادامه دارد که تا ماه آگوست سال 2026 مورد استفاده قرار داده می شود.
2: در بنیاد انشاءات جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی اصلا صاحب کاران محلی و اهالی سهمی ارزشمند گذاشته از جانب این طبقه اهالی در برابر بنیاد سینفخانه‌های ایلوگی راه و پل‌ها ده‌ها انشاءات دیگری تعیناتشان گوناگون مورد استفاده قرار داده می‌شوند که از تقویت کارهای بنیادکاری و آبادانی در پیشروی این جشن در ناحیه گواهی می‌دهند. گلرو نیاززاده، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه نوید. در شهر بختری ولایت ختلون ساختمان بنای نوی بیمارخانه بیماری های دل و مرکز اندوکرینولوژی ادامه دارد. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلون خبر می‌دهد. اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در 874 از 10 متر مربع ادامه داشته، مساحت عمومی بنا 2220.60 متر مربع و حجم عمومی ساختمان 1196.50 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. انشاءات طبق نقشه ادامه داشته، متخصصان ساختمانچون برای با صفتی بلند و در مهلت معین به انجام رساندن کارها کوشش دارند. بنیاد این مؤسسه طبی برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی تشخیص و تبابت بیماری های دل و رگ و همچنین بیماری های اندوکرینولوژی اهمیت مهم دارد. این انشاءات با دستگیری ریاست ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون بنیاد می شود. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود خدمت رسانی ساختمان اساسی شهر دوشنبه همچون پودرچی عمل می نمایند. بعدی با استفاده دادن بیمارخانه برای ساکنان ولایت ختلون شرایط باز هم بهتری تشخیص و تبابت فراهم آورده می شود. شنوندگان عزیز، شما مهم

дорам пурхун зи ҷафои ту. Умрам ба карон омад дар аҳди вафои ту. Ҳар ҷо ки ғаме бинӣ, хоҳӣ зи барои ман. Ҳар ҷо ки диле бинам, хоҳам зи барои ту. Гуфтӣ ки чӣ мебояд дору зи пайи чашмат, гар дастрасе бошад хоки кафи пои ту. Сад ҷома қабо кардам дар орзуи васлат, то баркашамад дар бар як дам чу қабои ту. Дар хуни дилам он кас то чанд шави охир, ку аз дилу ҷон гӯяд ҳамвора санои ту.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом, шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии арабистони саудӣ дар қароргоҳи намояндагии созмони милали муттаҳид дар риёз, семинари муштарак дар бораи раванди омодагӣ ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор 2018-2028 ки баргузории он рӯзҳои 25-28 майи соли равон дар шаҳри душанбе дар назар аст доир гардид. дар чорабинии намояндагони мақомоти давлатии арабистони саудӣ, роҳбарон ва намояндагони корпуси дипломатӣ ва созмонҳои байналмилалии муқимии шаҳри риёз, аз ҷумла роҳбарияти созмони ҷаҳонии об, намояндагони доираҳои коршиносӣ ва васоити ахбори оммаи кишвари иқомат иштирок намуданд. дар ноҳияи файзобод бо ибтикори ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон таҳти унвони пешгирӣ аз хушунат омили пойдории оилаи солим бо сокинон вохӯрӣ баргузор гардид. ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон хабар медиҳад, ҳадаф аз баргузории мулоқот баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи иҷтимоии шаҳрвандон, таҳкими фарҳанги оиладорӣ, пешгирии хушунат дар муҳити оила, тарғиби муносибатҳои неки инсонӣ, эҳтиёми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҷалби ҷомеа ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ мебошад. дар ҷамъомад раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон рудобаи мукаррам доир ба аҳамияти таҳкими арзишҳои миллӣ, фарҳанги оиладорӣ ва эҳтироми мутақобилӣ байни аъзои оила андешаронӣ намуд. вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон Музаффар Ашуриён изҳор дошт, ки пойдевори оилаи солим ва эҳтироми мутақобил сабр ва масъулияти аъзои он оғоз меёбад. танҳо тавассути баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, таъмини баробарии гендерӣ ва дастгирии фаъолии давлатӣ метавон оиларо ҳамчун гаҳвораи тарбияи насли солим ва омили субути давлат ҳифз намуд. баргузории чунин чорабиниҳои маърифатӣ барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ, таҳкими оилаи солим, пешгирии хушунат ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ аҳамияти муҳим дорад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ аз 369 банди нақшаи пешбинишуда ба ҳолати майи апрели соли 2026 352 иншоот сохта марди истифодабарӣ қарор дода шудааст, ки ба 95.3% нақша баробар гардидааст. гузориши ҳамкорамон Гулрони Озода пайгир аз ин мавзӯст.
2: нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рудакӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ, ободонию созандагӣ ва ба истифода додани иншооти мухталиф, аз он ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст. ба маълумоти Насимҷон Калонов, мудири бахши саноат, сохтмон ва коммуникатсияи ноҳияи мазкур, дар таркиби нақша чорабиниҳои ҷашнӣ 81 иншоот ба соҳаи маориф, 11 иншоот ба соҳаи фарҳанг, 81 иншооти сохтмон маркази савдою хизматрасонӣ, 44 иншоот ба соҳаи тандурустӣ, 91 иншоот ба соҳаи коммуникатсияву хизматрасонӣ, 3 иншоот ба бунёди расонаҳои ҳунармандӣ ва 31 иншоот ба дигар бунёдкориҳо нигаронида шудааст.
3: ҷиҳати иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ, амри раис ноҳия ба тавсиф расида, дар замимаи амр 310 иншооти иловагӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ба ҳолати 1 майи соли 2026 аз ин шумора 134 адади он мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. дар боқимонда таъмиру сохтмон оғоз гардида, тибқи нақша то ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд.
2: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ ҳамзамон 26 иншоот ба бунёди корхонаҳои саноатӣ ва сехҳои истеҳсолӣ, 5 иншоот ба бунёди фермаҳои парвариши чорво, паранда, боғҳои интенсивӣ равона карда шудааст, ки ба ташкили садҳо ҷои нави корӣ дар ноҳия замина фароҳам меоранд. Насимҷон Калонов, мудири бахши саноат, сохтмон ва коммуникатсияи мақомоти маҳал, дар робита афзуд:
3: дар нақшаи 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон 15 адад корхонаи истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки аз ин шумора 22 адад мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. ҳамчунин бо қарори раис ноҳияи Рудакӣ дар нақшаи 35-солагӣ тағйирот ворид карда шуда, ба ҷои иншоотҳое ки иҷроишашон ғайриимкон буд, дигар иншоотҳо ворид карда шуданд, мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст.
2: Сатҳи сифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнии ноҳияи Рӯдакӣ пайваста аз ҷониби мутахассисони Хадамоти назорати давлатӣ, Кумитаи сохтмон ва меъморӣ назди ҳукумати кишвар ва коммуникатсияи мақомоти маҳал мавриди санҷиш қарор дода мешаванд. Насимҷон Калонов, намояндаи мақомоти иҷроия, мегӯяд, то ба имрӯз корҳои сохтмонии асосӣ дар аксар иншооти ҷашнӣ ба пуррагӣ ба иҷро расидаанд.
3: Вобастар ба иншоотҳои фарҳанг ҳаминро бояд қайд намуд, ки биноҳои китобхона ва боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ ва дигар иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудааст. Сохтмони бинои қасри фарҳанг пурра ба анҷом расидам дар марҳилаи рангубор идома дорад, ки то моҳи августи соли 2026 мавриди истифода қарор дода мешавад.
2: Дар бунёди иншооти ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта, аз ҷониби ин табақаи аҳолӣ дар баробари бунёди синфхонаҳои иловагӣ роҳу пулҳо даҳҳо иншооти дигари таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ дар пешрӯи ин ҷашн дар ноҳия гувоҳӣ медиҳанд. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
1: Идомаи навид. Дар шаҳри Бухтари вилояти Хатлон сохтмони бинои нави биморхонаи бемориҳои дил ва маркази эндокринология идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки корҳои сохтмонӣ дар 874 аз 10 метри мураббаъ идома дошта, масоҳати умумии бино 2820-60 метри мураббаъ ва ҳаҷми умумии сохтмон 1196-50 метри мукабро ташкил медиҳад. Иншоот тибқи нақша идома дошта, мутахассис сохтмончун барои босифати баланд ва дар муҳлати муайян ба анҷом расонидани корҳо кӯшиш доранд. Бунёди ин муассисаи тиббӣ барои беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ташхис ва табобати бемориҳои дилурак ва ҳамчунин бемориҳои эндокринологӣ аҳамияти муҳим дорад. Ин иншоот бо дастгирии раисати сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон бунёд мешавад. Корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хизматрасонии сохтмон асосии шаҳри Душанбе ҳамчун пудрачи амали менамоянд. Баъди ба истифода додани беморхона барои сокинони вилояти Хатлон шароити боз ҳам беҳтари ташхису табобат фароҳам оварда мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. Фарҳанг пулист миёни гузашта, имрӯз ва оянда. Як 165 FM ин радиои Фарҳанг аст.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

бо ҳама халқ ошно ваз хештан бегона бош. Баъд аз он бо никномӣ дар ҷаҳон афсона бош. Сина аз ранги дурангӣ соф кун оинавор, гаҳ муқими Каъбаву гаҳ сокини майхона бош. Ё мазан лофи муҳаббат, ё ки шӯхиҳои ҳусн, ҳар куҷо шамъе ки равшан мекунад парвона бош. То тавонӣ дар сафи мардон зи аввал ҷо бигир, чун дароӣ пои худро пеш нӣ мардона бош. Гар намехоҳӣ ки дарди сар кашӣ аз рӯзгор, ҳамчу ҳозиқ бо камоли зиракӣ дивона бош.

0: чӣ сайдам ман ки на бисмил шудам ни зеби фитрокӣ нас хунам замин олуда шуд ни домани покӣ нигоҳамро тамошои гулу гулшан намебояд маро дар кунҷи узлат ёди рухсори арақноки маро куштию аз хунам нигорин дасту по кардӣ барои куштани ошир аҷаб қаттоли чолокӣ дилам аз бетамизиҳои абнои замон хун шуд набудӣ кош лавҳи хотирамро нақши идрокӣ фалак гар сифларо иззат диҳад хораш кунад охир ҳаво зад бар замин бардошт боло чун кафи хокӣ маро шӯри ҷунун аз пантиносӣ кам намегардад чӣ имкон аст роҳи шӯла бандад мушти хошокӣ набошад ҳеҷ доғ аз доғи ҳаҷри дӯст сӯзонтар ба васли шам кай парвонаро зоташ бувад бокӣ надидам дар баҳори зиндагӣ ҳозих дар ин саҳро ба ғайр аз лола ҷуз доғӣ диливу синаи чокӣ
1: یادی ایامی که پر از می سبوی داشتیم شب همه شب بر سری غم های و هوی داشتیم گردشی دوران گلی ما را چنین پژمرده ساخت ورنه در این باغ ما هم رنگ بوی داشتیم زین قلاب اندیشه کن ما را به چشم کم مبین در تیار خیش ما هم آبروی داشتیم شب نهان زغیار ما و یار در مزمی بیسال ما هم از ایمای ابرو گفتگوی داشتیم چاک های سینه ما حاضیق آخر به نشد ما زمیشگانش غلط چشمی رفوی داشتیم

турфа шӯхи бебоки маст дар чаман дидам, чок аз ғамаш дилро пираҳан ба тан дидам. Дил ба ҳар шикан бастам, ҷон ба ҳар гиреҳ додам, тоби зулфи пурчинаш то пур аз шикан дидам. Рафт дил зи худ чун ашк, гашт ҳаминони оҳ, то саманди нозашро гарми тохтан дидам. Захмҳои дил бо ӯ як ба як намудам боз, нола аз дилам бархост, гуфт оҳи ман дидам. Сар ба ҷайби бурдам дӯш, ҳамчу шамъи дар фонус, моҳи пайкараш пинҳон зери пираҳан дидам. Ранги бӯи боғи ҳусн лутфи дигаре дорад, ёфтам на он аз гул, ин на аз суман дидам. Хоҳад он зақан ҳам ёфт охир офати аз риш, ман ки синаи афкор риш аз он зақан дидам. Санг дил бути дида ҳозиқам ки бар рӯяш, то чу шам вогардам ҳусни сӯхтан дидам.

Ҳозирбоши вахиҳо ба шоҳ сахт писанд омад. Баракалло, сад баракалло, хекҳои диловар, тасанно хон, ҷаҳондоршоҳ, кори дурусте мекунед. Ба ҳар касу нокас бовар кардан кори оқилон набошад. Шоҳ чолокона аз аст худро ба рӯи барфи ғафз партофт ва ба ҳар ду мард даст дода салом кард. Дигарон ҳам ба ӯ пайравӣ намуданд. Вахиҳо либоси фохиру кулоҳи гавҳарнишони шоҳро дида узр хостанд. Ҳазорон бахшиш шоҳи олам ки сари роҳатро гирифтем. Агар шоҳ Фатҳали шоҳ ба мо аҳвол мекард, шумоёнро дигар хел пешвоз мегирифтем. Баракс, бо ин коратон маро хеле хурсанд кардед, гуфт шоҳ. Фатҳали шоҳ аз сафари мо дарак надорад. Ҷойгузин ки шудем, ба сараш одам фиристед. Аммо ҳоло моро рост ба хонаи оқсақол баред. Манам оқсақол, марди бузбалае ки дар паҳлӯяш шамшери калони ҳиндӣ овезон буд, пеш баромад ва нуқтаи аспи шоҳро гирифт. Чӣ ном дорӣ? Пурсид ҷаҳондоршоҳ. Шоҳантар. Ҳамроҳам дилдоршост, корзани беҳамто. Барои ҳамин бо худ гирифтиаш? Оре, дар як мижа задан ба синаи ду се кас корд мешинонад. Бо як корд? Тааҷҷуб кард ҷаҳондоршоҳ. Не, таги гилемаш 10-12 корд дорад. Вақти зарурат чунон чолок мешавад ки душман чӣ хел кор хӯрданашро пай ҳам намебарад. Оҳ шавозе, барои ҳамин ба худат ҳамроҳ кардӣ? Такроран пурсид шоҳ. Барои ҳамин шоҳам, хандид шоҳантар. Аз мабодо. Ва ба забони вахонӣ ба ҳамроҳаш рӯ овард. Нивр чир халқир ханав ки иди дафир бобин шоҳин пешвоз дирзин. Дилдоршоҳ хуб гуфту шамол бар ин ҷониби деҳаш тофт. Шоҳ мамнунона табассуме карду қадам бардошт ва корвон аз паси ӯ ба роҳ даромад. Баробари даромадан ба деҳ садои дафнавозии занон ва байтхонии мардон ба фалак печиду барзаговиро дар пои шоҳ сар заданд. Оромии зимистонаи деҳа халалдор гардид. Мардум чи бузургу чи хурд бо шунидани хабари омад омади шоҳи Бадахшон ҳама ба шоҳро рехт ва сабқаткунон ба тамошои корвон пардохт. Навкарони шоҳ гирди ӯро печонда то расонданаш ба хонаи оқсақол шамшер ба наём нагузоштанд. Чор як соат пас деҳа ба сурхона табдил ёфт. Оқсақол шоҳро дар хонаи худ корвониёни дигарро дар даҳ хонаи ободтари деҳ ҷойгузин намуд ва пазандаҳои беҳтаринро хосту амр дод ки чанд нав хӯрок омода созанд. Ба амри ҷаҳондоршоҳ шоҳантар чобуксавореро барои огоҳ намудани шоҳи вахон Фатҳали шоҳ ба пойтахти он деҳкадаи намадгут фиристод.

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салом арз мекунем ба мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. он ки аммо ба нек буд душман, душмани ҷовидонии ман буд. аз баду нек ҳар чи гуфтам ман, шери ман зиндагонии ман буд. шунавандаи азиз, дастагули тару тозаеро бароятон аз ашъори шоири халқии тоҷикистон аскар ҳаким пешниҳод мекунем.

тоҷикистон обу хокам обу хоки поки туст ту маро ҳамҷои ҷон ҳамҷои дил ҳамҷои чашм ман қадам чун менеҳам дар зери поям хоки туст гарди хокатро табаррук менеҳам болои чашм гар касе як гарди ту дар баҳру бар гум мекунад ӯ на танҳо гарди хокат балки сар гум мекунад то забон бикшоям аз ишқат маро бикшо забон то ба деҳқон чун замини пахта бахшоям сурур то ситоям кӯҳу водият чу дарёи равон карда гардон парраҳоро кон шавад дарёи нур ишқи ман набвад ба ту ҳаргиз фақат ҳарфу сухан баски ишқи ту дамида ҷои ҷонам дар бадан бодҳо дар пуштаҳо аз меҳри ман хонад суруд мавҷҳо дар рӯдҳо аз ишқи ман хонад ғазал офтоб аз қуллаҳо аз сидқи ман гӯяд дуруд тоҷикистон баҳри ту ишқи азизи бебадал ман баландам аз само то зери гардуни туам дар рагу шариёни ту як қатраи хуни туам достони нусрати ту дар замину осмон ахтарон бар парчами ту карда аз гардун нузул гарчи ҳамчун тоҷикистон арзу тӯли ту аён лек ҳамчун хоки тоҷикон надорӣ арзу тӯл решаи тоҷик равад аз хиттае бар хиттае бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистони ҷавонбахт аст аз мо ёдгор чи марзи тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳам канори осмон и сабзтарин сабз зи наврӯзи баҳорон гулгунтарин аз лолаву аз лола узорон ин сабзиву сурхӣ ба ҳам омехт чугуна гар нести аз тоифаи оташу борон оташ ба дили мо заневу дашти шақоиқ борониву дар санг бирӯи гулу торон оҳанги ту дорад ба равиш чашмаи кӯҳӣ бо лаҳни ту хонанд саҳар селаи сорон аз хандаи ту шӯъла занад чашми чароғам ваз гесӯи ту мавҷ равад дар найзорон ҳаргиз ба майи сурхи лабонат ба ду олам миннат кашам аз бодаву аз бода гусорон шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам мерафт
чу онҷо сухан аз хишу табором дидам ки гули суриву наргис ба тароват ҳастанд ба ту аз шумули шукргузорон чун кор бигирӣ ба чаманзор ту айёр кошам ки бигирӣ яке аз даст ба корон азбаски миёни ҳама дилбохтагонат донанд маро бедили сарбохта ёрон дилдода агар туи диландохта мо аз ёр ишораву ба сартохта мо дигар сабақи ишқу вафомон чӣ диҳӣ ҷое ки ту дилбохта сарбохта мо рафтам зи пайи дил ки ба боғат овард афрӯхта боғ аз гули сурху гули зар бо ёди ту беёд ки меистодам печида ба ман ошиқи печон гул кард аз авҷи само то самакам бояд рафт аз муру малах то малакам бояд рафт чун нест маро фазои дил зери фалак боло зи фазои фалакам бояд рафт бар нӯҳ фалаки ҷаҳон сутун бояд буд дар ҳар нафас аз хеш фузун бояд буд хоҳад дами вопас рухи ту зард кунад монанди ғуруб лолагун бояд буд фарёди дили маро ки фарёд рас аст фарёди дил астин на садои ҷарас аст мо табл набошем ки моро кӯби мо тори рубобем ки як захма бас аст мағрур ки бар само парад зер афтад аз авҷи ғурур зуд ё дер афтад ай бор худо ин чӣ насибам додӣ ман дом ба харгӯш ниҳам шер афтад бадмеҳр самост ё ки хушмеҳр самост бо он сари афрохта зери паримост давлат фақат аз болу пари худ ҷӯем мо ҷинси уқобем чӣ парвои ҳумост ҳар ҷой ки аскарест афсар ҳам ҳаст бар ҳар сафи бешикаст сафдар ҳам ҳаст наумед машав зи хори девори баланд ҳар ҷой ки девор бувад дар ҳам ҳаст ман шохи анор ки бигирад ба канор ҳар дони анор аст ба сад дил хуншор муште ки марост мушти кӯбидан нест дар мушти анор аст ҳамон хуни анор
در فصل شباب و عشق دیری نکنم تا باز سقیم باری پیری نکنم بر بام که رفتی به فلک باید رفت در گوشه بام گوشه گیری نکنم

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дуруд, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз дар Осорхонаи Миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо аз соати 18:00 то 23:00 иқдоми шабе дар осорхона баргузор мегардад. Дар назар аст дар доираи ин иқдом ба тамошобинон барномаҳои гуногуни фарҳангӣ пешниҳод гардад. Ҳамкорамон Гулрӯз Ниёззода дар гузоришаш аз омодагиҳои ин чорабинӣ маълумоти бештар медиҳад.
2: Осорхона маконе аст ки ба воситаи ёдгориҳои худ метавонад ба ҳиссиёти тамошобин таъсир гузошта, шахсро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷгузорӣ ба осори таърихӣ, зебоии парастӣ ва дарки олами нафосат тарбия намояд. Корманди Осорхонаи Миллии Тоҷикистон Фирдавс Исроилов мегӯяд ки бо шарофати истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳам омадани шароити мусоид нахустин бор дар Тоҷикистон аз ҷониби Осорхона миллӣ соли 2013 иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона 18 май баргузор гардид ки минбаъд ҳамасола ин рӯз таҷлил мегардад. Ҳамзамон Мавсуф чунин гуфт.
3: Чорабинии шабе дар осорхона яке аз чорабиниҳои анъанавӣ ба ҳисоб меравад ки ҳанӯз аз соли 1977 аз ҷониби шӯрои байналмилалии осорхонаҳо қарори қабул намуданд ки ҳамасола барномаҳои фарҳангиву барномаҳои ҷолибро пешкаши тамошобинон ҷиҳати сазовор таҷлил гирифтанд аз ҷашни рӯзи осорхонаҳо ба роҳ монданд ва имсол бошад дар осорхонаи миллӣ чорабинии байналмилалии шабе дар осорхона бори даҳум мешавад ки баргузор мегардад ва муассисаи давлати осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниро бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ба роҳ мондааст.
2: Ҳадафи ташкили ин иқдом пешбурди сиёсати фарҳанги мамлакат дар самти ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа ба осорхона, муаррифии осори ниёгон, баргузор намудани чорабинии бузурги оммавӣ маърифатӣ вобаста ба соҳаҳои гуногуни фарҳанг ва муаррифии осорхона ҳамчун макони таълими маърифатии муосир аст, мегӯяд корманди осорхонаи миллии тоҷикистон Фирдавс Исроилов.
3: Инчунин сафоратхонаҳои хориҷи кишвар, корпусҳои дипломатӣ, ана ҳамон унсуру анъанаҳои хос ба миллати хеш, ба давлати хешро дар доираи ана ҳамин чорабинӣ муаррифӣ менамоянд ки як бахши муҳими барномаҳои шабе дар осорхона ба ҳисоб меравад ва ҳамзамон барномаи консерти дар қисмати бинои осорхона дар саҳн то соати 23 идома меёбад.
2: Дар доираи иқдоми шабе дар осорхона баргузории 35 барномаҳои мухталиф аз ҷумла маҳфили устод шогирд, саҳнаҳои театри кунонида, намоиши филмҳои ҳуҷҷатии таърихӣ, бозиҳои зеҳнии гуногун гузаронида мешавад. Ҳамзамон тамошои осорхона ба таври ройгон амалӣ карда мешавад. Маврид ба зикр аст ки баргузор намудани иқдоми шабе дар осорхона бори аввал соли 1997 аз шаҳри Берлини Олмон оғоз шуда, баъдан соли 1998 дар Фаронса, Британияи Кабир ва Русия баргузор гардидааст. Рӯзи байналмилалии осорхонаҳоро беш аз 150 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таҷлил менамоянд. Гулрӯ Ниёззода, Радиои Фарҳанг.

0: Ширкати Мегафон Тоҷикистон ба муносибати 25-солагӣ дар якҷоягӣ бо Лигаи футболи Тоҷикистон ба мусобиқаи ҷумҳуриявии Мегафон Лайф бо сабки футбол ҳусни оғоз бахшид, ки он байни футболбозони синашон то 13-сола баргузор мешавад. Бозиҳои нахустин дар шаҳри Бохтар аз 11 то 15 май гузаронида шуданд. Дар мавсими ҷории мусобиқаҳо инчунин дар шаҳри нав 13-ум 18-уми май, душанбе 19-ум 25-уми май, Хуҷанд 25-ум 29-уми июн ва Хорӯғ 15-ум 20-уми июн доир мегардад. Интизор меравад, ки дар мусобиқаҳо қариб 1500 футболбози ҷавон иштирок намоянд. Мусобиқаи Мегафон Лайф бо сабки футбол аллакай соли дуюм аст, ки кӯдакону наврасонро аз минтақаҳои мухталиф муттаҳид месозад. Он ба кӯдакон имкон медиҳад, ки малакаҳояшонро инкишоф диҳанд ва истеъдоди варзишиашонро новобаста аз макони истиқомат нишон диҳанд. Варзиш дар тарбияи насли қавӣ дар мақсадҳояшон устувор ва солим кӯмаки воқеӣ мерасонад. Мусобиқаи Мегафон Лайф бо сабки футбол танҳо аз бозиҳои оддӣ иборат набуда, барои кӯдакон ҷиҳати худро санҷидан ва эҳсос кардани дастгирии калонсолон имконоти хеле хуб мебошад. Барои ширкати мо ташкили лоиҳаҳое, ки бо рушди ҷавонон мусоидат карда дар ташаккули ояндаи футболи тоҷик кӯмак мерасонанд, ниҳоят муҳим аст, изҳор дошт Анатолий Изюмников, директори генералии ширкати Мегафон Тоҷикистон. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи элоки ноҳияи файзобод сохтмони бинои асосии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 идома дорад. Бино дар арафаи таҷлили ин ҷашни миллӣ мавриди истифода қарор мегирад, хабар медиҳад мухбири минтақавии агентии миллии иттилооти тоҷикистон Ховар. Иншооти мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикон бунёд карда мешавад. масъулин шӯъбаи маорифи ноҳияи файзобод иттилоъ доданд, ки бинои муассисаи таълими аз 3 ошона иборат буда, барои 2400 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. Поёни бахши иттилоотӣ аз радиои Фарҳанг.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
3: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
2: Оғоз шуд. حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: шоҳкори меъмори таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои фарҳанг. фурсате фарорасид, то барномаи ҳунарваро тақдиматон намоем. ин навбат мо доири ҳунари заргарӣ ҳарф хоҳем гуфт. моро ҳамроҳ бошед. ҳунарҳои мардумӣ муърифгари давлату миллат ба ҳисоб мераванд. барои рушду эҳё ва нигаҳдории он нақши созгор доранд. ҳунару ҳунармандӣ аз замонҳои дур то ин ҷониб шӯҳрати худро гум накардаанд. аз ин ҷост ки ҳунармандони мо ҳунарҳои доштаи худро такмил дода, дар замони соҳибистиқлолӣ дубора рушд карданд. санъати заргарӣ низ аз қадимтарин ва машҳуртарин санъати ороишиву амалии тоҷикон ба ҳисоб меравад. заргарӣ миёни устоҳои халқӣ маъмул буду ҳаст. ҳунармандон ҳунари заргариро бо ҳунари кандакорӣ, ҳаққоқӣ ва ашёҳои аз мису тило хуб ба кор мебурданд. аз бозёфтҳои қадима маълум мешавад, ки аввалин намунаҳои маснуоти заргарӣ ба давраи асри биринҷӣ тааллуқ дорад. заргар, ювелир, аз калимаи форсии тоҷикӣ ҷавоҳир гирифта шуда, маънояш ганҷ мебошад. мардуми ғарб калимаи ювелирро истифода мебаранд. ба ҳамин тариқ сарчашмаи ҳунари заргарӣ аз ниёгони мо дониста шудааст. таърихшинос Гулзира Каримова ин нуқтаро шарҳи бештар медиҳад.
4: аз қадим ва асрҳои миёна ҳунармандон бештар ба ҳунари заргарӣ машғул мешуданд, бо мақсаде ки барои ҳифозат аз қувваи бадӣ ва ҳам зебу зинат бахшидани бонувон. бештар ҳунари заргарии тоҷикон гуногун ранг мебошанд, ки ҳунармандон онҳоро аз ашёҳои хоми заргарӣ, ки аз нуқра, тило, латун, мис ва муҳраҳои ранга ё ин ки сангҳои қиматбаҳое, ки ба ҳамон ороишоти заргарӣ лозим аст. масалан барои ҳамин ороишоти ҳунари заргарӣ ҳунармандон аз ҳар гуна муҳраҳои ранга ё ин ки сангҳои қиматбаҳо ҳам истифода мебурданд. масалан аз сангҳои фирӯза, марҷон, ақиқа, шаба, садаф ва ғайраҳо. ва метавонам ин ҳунари ороишоти заргариро ба се ё чор қисм ҷудо намуд, ки метавонад қисмати аввалам ба сарӣ ё ин ки гардан ё ин ки сарисинагӣ ва дастӣ ба маҳсулоти маъмултарини сарӣ бошад. сарсӯзанӣ, қоштило, қасоба, баргак ва гушвор дохил мешавад. ба ороишоти заргари гардан ё ин ки сарисинагӣ ин гарданбанд, қулфи гиребон, тавқ ва дигар муҳраҳо. ба ороишоти дастӣ бошад, ки ба зеварҳои дастӣ бошад, аввалан ангуштарин ва дастпонаҳо дохил мешавад, ки ангуштарин яке аз маҷмӯи ороишоти занона ба ҳисоб меравад. имрӯз ҳам ин гуна намуд ё ин ки ин гуна сохту шакли ороишоти занона дар байни бонувон ҳам мавқеи худро гум накардааст ва тамоми бонувон метавонанд аз чунин ороишоти занона ҳам метавонанд аз осорхонаҳо дида намоянд, ҳам метавонанд аз ҳамон ҳунармандон харидорӣ намоянд.
3: заргарӣ яке аз касбҳои нозуктарин, зеботарину сердаромадтарин ва қиматтарин ҳисобида шуда, вақте ки сухан дар бораи ҳунари заргарӣ меравад, пеши назар зебоии ҳунармандӣ ва моҳирона истифода бурдани маводи заргарӣ дида мешавад. аз қадимӣ будани ин ҳунар, ки яке аз санъатҳои қадимии ороишии амалии тоҷикон ба шумор меравад, бозёфтҳои бостоншиносон далел шуда метавонад. фирдавс исмоилзода, корманди осорхонаи миллии тоҷикистон, ба он назар аст, ки
5: заргарӣ аз қадимтарин ҳунарҳои нафиса буда, осори аз марҳилаҳои ибтидоии тамаддуни инсоният ба ҳисоб меравад. агар ба таърихи пайдоиши худи ин ҳунар назар андозем,

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош. Фарҳанг бош. Фарҳанг бош.
3: радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хел барнома?
3: Барнома бо номи Достони ба дарозираи ашк.
4: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: Аз зиндагинома ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

0: мабиги, ой бачаи ҳамсоя, дастак мабиги. Ман ҳастам ку. Баъзе ҷо ман медонам, мешнавам ки агар қаҳрамон набошад, коли барвақт нест.
1: Яъне шумо ҳам муаллиф ва рови ҷониби касторио, ҳам суҳбати ман Убайдулло Раҷабов ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.

0: 60 сония.
1: имрӯз дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон вохӯрии вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода бо вазири амнияти ҷамъиятии Ҷумҳурии Мардуми Чин Ван Сяохун баргузор гардид. Тавре ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, вохӯрӣ дар доираи мулоқоти дуюми вазирони корҳои дохилӣ ва амнияти ҷамъиятии қолаби Осиёи Марказӣ Чин доир гардид. Ҷонибҳо зимни вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаро дар самти мубориза бо ҷинояткорӣ, муқовимат бо ҷинояткорӣ фароммиллӣ аз қабили терроризм, экстремизм, инчунин бозомӯзии таҷрибаи ҳамдигар баррасӣ намуданд. Ёдовар мешавем, ки вохӯрии дуюми вазирони корҳои дохилӣ ва амнияти ҷамъиятии қолиби Осиёи Марказӣ Чин нимаи дуюми имрӯз дар Ҷумҳурии Қазоқистон оғоз мегардад. Дар ин вохӯрӣ ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иштирок менамояд.
2: вجه خدا اگر شودت منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی صاحب
2: نظر شوی منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
2: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: صحبت مردان حق روشنگر است چون درخش برق پیش از تندر است درود و مهر به کلیان عزیزانی که این لحظه دارند با ما میپیوندند و یک سلامی خاص و مهمان محترم که در استودیو داریم شاعر موفق و فیلسوف سرشناس استاد نذر یزدانی با تشریفتان صفا آوردید
5: سلامت باشید
4: استاد میخواستیم صحبت امروز ما در رابطه با نقش فرهنگ در خداگاهی جامعه باشد یعنی چی نقشی دارد چی جایگاهی را فرهنگ میتواند در جامعه های بشری ایفا کند و در نخست میخواستم مفهوم فرهنگ را بشنوم که وقتی فرهنگ میگوییم یعنی چی؟
5: بله صحبت هم ساده است هم بسیار پیچیده است ما البته به سمت ساده تر حرکت میکنیم
4: بله
5: یعنی یکی از اون تعریف هایی که فهمو هست برای مردم این است که فرهنگ تمدن در جامعه انسانی اون ساعت ظهور میکند پیدا میشود و رو به رشد و ترقی میکند که انسانیت از کنیبالیزم یعنی از آدم خاری و از اینسست یعنی از نکاح محارم کاملا قطع میکند تبو میکند اینا در اصطلاح فرهنگ شناسی تبو میگویند از همین قدم بسیار روشن اگر تاثیر کرده نباشیم آغاز میشود روزگاری فرهنگی انسانیت یعنی انسان از غارها از کوها از این شکار کاری از جمع آوری هر چیزی که خورده میشود غذا میشود از اینها به زینه دیگری ترقی میرسد و این زینه در اون جا به درجه کمالات میرسد که انسان به این خلاصه میاد که انسان باید انسان را نخورد حرام اعلان میشد این یعنی کنیبالیزم من میشد و اندیشه انسان تا جا میرود که انسان مادر دارد خواهر دارد دختر دارد نکاح کردن اینها یعنی نادرست است من میشد و از همین جا فرهنگ آغاز میشد و اون طرف سخن بسیار گسترده هست
4: بله.
5: نتیجه این حرکت انسانیت این است که موجود به شکل انسان پیدا میشود که نمونه بهترینش فرض کردیم که مولانا جلال الدین رومی هست یا فرض کردیم رستم دستان هست اینهایی که ما در اندیشه ساختیم یا بله. تاریخ برای ما ساخته یعنی فریدون فرخ فرشته نبود زی مشک و زی انبر سرشته نبود اون از مشک انبر نشوریده بودند خاک او را از خاک بود اون مانند هر کدام دیگر انسان ها بداد و دهش یافت این نیکوی تو داد و دهش کن فریدون توی یعنی یکی از شرط های بسیار مهم чи дар гузашта чи дар имрӯз чи дар оянда дод аст яъне адолат ҳаст аз ҳамин нуқтаи назар ҷомеаи бобоҳои мо аввал як аз аввалин ҷомеаҳои аҷдоди ману шумо пешдодиён буданд. Яъне як бузургвороне ки бе муқаддимаву бе чизе амале намекарданд. Пешдоди буданд, яъне пеш мегузоштанд додро.
4: Адолатро.
5: Ба истилоҳи имрӯза бигӯем, мемонданд конститутсияро. Мемонданд пеш мегузоштанд додро ва тибқи ин дод, яъне ин қоидаву қонуне ки имрӯз мо мегӯем ҷомеа қабул кардааст, тибқи ин амал мекарданд, эҷод мекарданд, ҳукм мекарданд ва монанди инҳо. Мо вақте аз ин ақидаҳо суҳбат мекунем, дар назар бояд дошта бошем. Албатта мо густурда суҳбат кардан наметавонем, мо фишурда суҳбат мекунем ва мегӯем ки дар рӯзгоре ки мо ба сар мебарем, дар ин рӯзгор инсон бояд аз он хазинаи фарҳанги аҷдоди бузургвори мо бояд баҳраманд бошад ва ин корро ҳукумати имрӯзаи тоҷикистон бисёр ҷиддӣ ва бисёр густурда анҷом медиҳад ва яке аз пешниҳодҳо ва яке аз азмҳое ки кардааст ҳукумати тоҷикистон бо сарвари пешвои муъззаму муҳтарами миллати мо Эмомалӣ Раҳмон бунёд кардани қонуни ориёӣ, бунёд кардани маркази Наврӯз, ки ин айни он мақсаде аст ки мо шумо суҳбат мекунем.
4: Бале, бисёр хуб. Ва устод, ҳоло ки ба таърихи бостон рафтем, мехостам як суол аз шумо дошта бошам, ки шумо осори бостонро дар панҷ ҷилд интишор кардед ва ҳадаф чӣ буд? Яъне далелаш чӣ аст, агар ин осори бостон ки дар панҷ ҷилд нашр гардид ва ба дасти хонанда расид, метавонад ки манфиате дар рушди тафаккуру андешаи ҷомеаи мо оварда бошад?
5: ман бисёр мехоҳам як нуктаро қайд карда бошам ва он нукта ин аст ки вақте ки ман барои кори илмиам ба Москва рафтаму ва дар онҷо кор кардам, аз байни он адабиёте ки ман кор мекардам, адабиёте баромад ки барои ман бисёр аҷиб буд. Аз он ҷумла қиссаро кӯтоҳ мекунам, калимаи дин карт. вақте ҷустуҷӯ кардам, як ҷаҳони комилан дигаре ки барои ман ки маълумоти олӣ доштам ва имтиҳонҳои номзадӣ супордагӣ будам, диплом доштам, дигар ношинос буд ва ман он вақт эҳсоси шарм кардам аз худам, ки мо ин чизҳоро намедонем. Ин соли 74 буд ва ман аз он вақт азм кардам, ки ин корҳоро мекунам. Аммо вақте ки ман баргаштам ба Академияи илмҳо ва талаб кардам, ки пешниҳод кардам, ки барои ман иҷозат диҳед, ки осори гузашта, яъне осори бостонӣ ориёниро таҳқиқ кунам, ба ман иҷозат надоданд. Имрӯз ин корро ман ба осонӣ мекунам, ҳар вақте хоҳам мекунам, ҳамчун кори илмӣ мекунам. яъне баракати истиқлолият аст. аз баракати истиқлолият ман ин корҳоро кардам ва дар доираи китобхонаи миллӣ соли зиёд сар шуд, аммо ман дар тамоми ҷаҳон дар ҳар куҷое фарз кардем, дар як пораи санг як катибе буд, дар як чӯб як катибе буд, минӯи хират буд, бундаҳиш буд, динкард буд, авасто буд, ҳар чизе ки буд, ҳама инҳоро ман дар имкониятҳое ки китобхонаи миллии тоҷикистон фароҳам сохта, дар онҷо ҳамроҳи дӯстону ҳамкорону роҳбарону аз он ҷумла академик Носирҷон Салими инҳо инҳоро дуруст карда нашр кардем. ва дар ин ҷо ҳам ман бояд бигӯям, ки дар ҳама ин ҷилдҳо дар саҳифаи аввал навишта мешавад, ки ҳамаи ин лоиҳа бо ҳидоят ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нашр мешавад. инам мо бояд дар ёд дошта бошем. инҳо корҳое нестанд, ки танҳо ман карда битавонам. аммо хушбахтӣ ман аз он иборат аст, ки ман ба ин орзуи худам расидам. ҳарчанде ки баъзан мешавад, ки ман афсус мехӯрам, ки як инсонҳое ки намедонам унвонҳо доранд, мартабаҳои давлативу мартаба мақомҳои чӣ доранд, динкард ки мегӯянд, намефаҳманд яъне чӣ. ҳанӯз халое вуҷуд дорад дар андешаи миллии мо, ки ин чизҳоро бояд дошта бошад дар андешаи миллӣ. мо албатта саодат дорем ки мардум медонанд ки авазто чист. ҳарчанд боз ҳам бигӯям ки бархурд ба ин авазто, бардошт аз ин авазто якранг нест ва ин ҷои ташвиш надорад. андешаи миллӣ ин гуна мешавад. ҷонибдор пайдо мекунад, бетараф пайдо мекунад,
4: муқобил пайдо мекунад.
5: ва андешаҳо дар натиҷаи баҳсҳо бузургони мо чӣ мегӯянд? мегӯянд ки маърифат чист? این بزرگان نام میگوید که معرفت یعنی جست و جوی گفت و گو یعنی شما مواد علمی رو اندیشه رو جست و جو میکنید گفت و گوی میکنید در مورد بحث میمونید بحث میکنید بعد از این بحث نتیجه میگیرید جست و جوی گفت و گوی شست و شو یعنی خلاصه با اصطلاح امروزه علمی نتیجه گرفتن با ҷавоби саволи шумо ки имрӯз чӣ зарурат дорад соддатарин чиза ман мегӯям дар забони имрӯзаи фарҳангмон забони имрӯзаи сиёсатшиносимон истилоҳҳои худшиносӣ дорем истилоҳҳои хештаншиносӣ дорем истилоҳҳои миллат аммо истилоҳҳо дар истифода надорем خیشت

0: муваффақиятҳои иқтисодӣ, сиёсӣ дорем, муваффақиятҳои фарҳангӣ дорем, ки инҳоро шиносонда натавониста истодаем. Ин истилоҳ дар китобҳое, ки мо нашр кардем, дар андешаи ориёниҳои бостонӣ вуҷуд дорад ва ин андешаҳоро мо кор кардем. Ҳар касе, ки агар хоҳиш дошта бошад, дар китоби ҳикмати озодагон, дар китоби ормонҳои ориёнӣ инҳо нашр шуданд. метавонад аз онҷа тафсилотша бигирам бихонам.
1: ҳоло ки мо аз осори бостон, ки дар панҷ ҷилд интишор шуда, суҳбат карда, мехостам донам, ки нақши фарҳангиёни имрӯзи мо, ки рисолат доранд, чӣ гуна аст?
0: акун зиёиҳо мегӯянд,
1: бале, рӯшанфикрони мо
0: як калимае ҳаст, ки истилоҳе ҳаст, ки истилоҳи байналмилалӣ ҳаст, мо она камтар истифода мебарем ба хотири покизагии забонмон. интеллигент мегӯянд.
1: дуруст.
0: яъне интеллигент дар баробари зиёӣ будан, маъниҳое ки мо дар инсони комил ҷо мекунем, бузургони мо, масалан азизи насафӣ ё мавлоно ҷалолиддини балхӣ ё устоди бузургвори мо абу али ибни сино, дар ҳамин истилоҳи инсони комил ҷо мекунанд, дар ҳама инҳо дар онҷа ҷамъ мешаванд. яъне нақши зиёӣ ҳамчун як қишри ҷомеа ҳамеша, албатта, бисёр масъул ҳаст, ҳамеша бисёр сангин ҳаст ва ҳамеша вақте ки дар масири иҷрои ин масъулияташ, ин зиёӣ маъмулан ба, бигӯем ки, мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. чунки андешаҳое, ки пешниҳод мекунад зиёӣ барои ҷомеаи имрӯза, метавонанд ки нав бошанд, метавонанд ки ноошно бошанд, метавонанд ки барои зеҳни ҷомеа мушкил фаҳм бошанд, мушкил идрок бошанд ва монанд инҳо. барои ҳамин ҳаст, ки яке аз шартҳои зиёӣ будан, олим будан, аҳли илм будан, мо дар забони классикмон аҳли адаб дорем. аҳли адаб як инсоне ҳаст, ки масалан аз нуқтаи назари ахлоқи ҷалолӣ ё ахлоқи носирӣ, аз ин нуқтаи назарҳо аҳли адаб як инсоне аст, ки танҳо саводи, фарз кардем ки, тафсиру такмилу фалсафаву ирфону ин чизоро дорад ва дар баробари инҳо камолоти ҷисмонӣ дорад. дар баробари инҳо он чизе, ки бузургони гузаштаи мо тақозо мекарданд, аспсаворӣ метавонад, найзаандозӣ медонад, шамшербозӣ медонад, дигар ҳунарҳои ҷисмонӣ дорад. ман чаро аз инҳо ёд мекунам? чунки инҳо ҳамеша барои давлат як ҳақиқатҳое ҳастанд, ки ҳамеша зарур ҳастанд. шаҳрванд фарқ намекунад. ориёниёни бузург дар ин масъала марду зан намегуфтанд. чӣ зан, чӣ мард, бояд то 12-14 солагӣ бояд ҳатман савори хуб мешуд, бояд ҳатман найзаандози хуб мешуд ва монанди инҳо.
1: шиновар мешуд.
0: бале ин чизо, бале ин чизҳое ҳастанд, ки имрӯз барои мо бисёр зарур ҳастанд. мо шабу рӯз дуо мекунем, ки чашми бад ба ватани мо нарасад. хусусан ҳамин шабу рӯз дар 2-3 соли охир, ки ҷаҳон ба Тоҷикистон ба як эҳсоси бисёр эҳтирому ба як ваҷд нигоҳ мекунад. ҳамин соате, ки мо шумо суҳбат мекунем, як маҷлиси байналхалқӣ бисёр бузург дар Душанбе ҷараён дорад ва гумонам масъалаҳои озуқаву аврупову осиё ин масъалао ҳаст, ки инҳо як ҷамъомади сода нест, ин як ҷамъомади байналмилалӣ ҳаст. ин дар ҳар ҷо баргузор намешавад, дар давлатҳое баргузор мешавад, ки ин давлат барои ин гуна тадбирҳо омодагӣ дорад. имрӯз хушбахтона маълум мешавад, ки ман намегӯям, шумо намегӯед, ҷаҳон мегӯяд, ки имрӯз Тоҷикистон ин гуна омодагиро дорад.
1: яъне эътимод кардан ба як кишвар. 100 дарсад. устод, як суоли дигар доштам дар робита ба тамаддун ва фарҳанг.
0: бале.
1: кадомин аз ин ду кул аст, кадомин ҷуз аст? яъне бузургтар, васеътар, фароғтар кадоми аз ин аст?
0: масалан ин гуна аст, ки ду ақида вуҷуд дорад. як ақида ин аст, ки тамаддун дар доману дар бағали дин пайдо шудааст ва рушд кардааст. ақидаи дигар ин аст, ки дин

0: радиои фарҳангро дар исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба пешмақом бахшида мешавад.

шунавандагони азиз, ҳар як пардаи шашмақом ва номи шуъбаҳои он маъноеро ифода мекунад. Калимаи ушшоқ шакли ҷамъи вожаи ошиқ аст. Ушшоқ яъни ошиқон. Дар шашмақом ҳам ин маънои калима равшан ба назар мерасад. Яъне ушшоқ сурудҳое, ки дар онҳо дарду ғам, орзуи омол ва дунёи андешаи ошиқони ҳақиқӣ дард шудааст. Найзи мо нолидан омӯзад, ки мо дар базми хос бенавоёнем ва ҳар дам дар навои дигарем. Як дамаи солуси азрақпӯши саҷҷода нишин, моҷаро кам кун, ки мо дар моҷарои дигарем. Чораи носир маҷӯ зинҳор, эй дил аз табиб, зон ки мо ранҷур бар бӯи давои дигарем. шунавандагони азиз, дар пардаҳои шашмақом ҷой додани ғазалҳои пурмазмун ва рӯҳбахш масъулият, завқи баланд, дониши комил ва суханшиносӣ мехоҳад. хушбахтона ниёгони мо, онҳое ки дар ин дунёи зебо зистанд, дорои чунин сифатҳо буданд. имрӯз мо баъди гузаштани 1400 сол дарк мекунем, ки он азизони соҳибдил ҳама вақтшинос, хушхаёл, дурандеш, тозагар ва ҷаҳоншинос буданд. пардаи навои шашмақом танҳо навои мусиқӣ нест, навои чашму гӯш ва дилу рӯҳи инсон аст. ё ки ба шуъбаҳои мақоми ушшоқ таваҷҷӯҳ кунед. қашқарчаи савти ушшоқ, соқиномаи савти ушшоқ, уфари савти ушшоқ, талқини ушшоқ ва ғайра. номи ту гар бар забон ронам, забонам хуш шавад. чун забон аст ту сухан гӯяд, даҳонам хуш шавад. гар лабам бар лаб ниҳӣ чун кӯзаи ширин чу ҷон, дар тани ҳамчун сабӯ оби равонам хуш шавад. эй табиби ошиқ, аз дорушифои васли худ шарбате бифрист, то бемори ҷонам хуш шавад. айши ман равнақ пазирад, гар писанди шеъри ман, гар ба ширинӣ расад ин обу нонам хуш шавад. дил чу бӯстонест бебарг аз зимистони фироқ, дар наво оям чу мурғ, ар бӯстонам хуш шавад. аз муҳибби васл агар бар ман вазад боди рабеъ, ҳам дарахтам гул кунад, ҳам гулситонам хуш шавад. бегули рӯи ту хушхуш бонг мекардам чу зоғ, баъд аз ин чу нолаи булбул фиғонам хуш шавад. чун ба номи ту расад дастам гаҳи таҳрири шеър, килк ҳамчун найшакар андар банонам хуш шавад.

шунавандагони азиз, аз чанд суруде ки бароятон шунавондем равшан шуд ки шашмақоми мо тоҷикон дар ҳақиқат хазинаи сухан, ганҷинаи ғазалҳои дилошӯб аст. Шарт аст ки мо ба хотири тафреҳ, андеша, кӯшиш ва созандагӣ бо шашмақом бошем. Зеро ба қавли устод Гулназар, замину осмон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. шумо барномаи навбати ангубин ро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Мавҷигули Юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
1: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: ҳамонеро мешиносам, ки дар вохӯрии гурӯҳе аз адибон, ки бо меҳнаткашони ноҳияи Данғара мегузашт, Ашур Сафар баранда буд. Барандагии ӯ ба мухлисони шеъру хонанда писанд меафтад. Баъди анҷоми вохӯрӣ яке аз сомиён давида бо шоир саломалик мекунаду мегӯяд: «Муаллим, бисёр барандагӣ зур кардед. Мо ҳама кайф кардем». Ва чун мебинад, ки Ашур Сафар ташаккур гуфта ӯро намешиносад, илова мекунад: «Муаллим, маро нашинохтед магар? О, чанди бор хонаи шумо рафтам кӯ?»
3: «Э, хонаи ман раги ту бисёриҳо рафтанд»,
2: одӣ ҷавоб мекунад шоир. «Ман ҳамонеро мешиносам, ки худам хонаи ӯ рафта бошам».
0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
1: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд: коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
4: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ бахши иттилооти навид.
5: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Дар ноҳияи Хуросон ҷамъоварии пила идома дошта, то имрӯз ба корхонаҳои қабул беш аз 7500 килограмм пила супорда шудааст. Дар ин хусус ба хабарнигори агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хобар, намояндаи пилаи тоҷик дар ин ноҳия Сулаймонқул Раҳмонқулов хабар дод. Иттилоъ дода шуд, ки соли равон ба кирмакпарварони ноҳия 400 қуттии кирмаки навъи чинӣ тақсим карда шуд. Тибқи нақша бояд 10400 тонна пила супорида шавад. Дар айни замон дар 282 парваришгоҳҳои хоҷагоҳи деҳқонӣ кирмак нигоҳубин карда мешавад. Аз 23 гектар тутзор барои кирмак ғизо ҷамъоварӣ карда мешавад. Ҳамзамон бо мақсади зиёд намудани захираи ғизои кирмак, имсол 6000 бех ниҳоли тут шинонида шудааст. ба фарорасии давраи таътили тобистона рӯзҳои ба шумор боқӣ мондаанд. Машғулияти таълимӣ барои синфҳои ибтидоии 2-4 29 май, барои синфҳои 5-11 30 май ба анҷом мерасад. дар синфҳои 1 муассисаи таҳсилоти умумӣ машғулият 22 май соли 2026 новобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравӣ ба анҷом мерасанд. тибқи низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон, таътили тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷанбасти аттестатсия то 31 август идома меёбад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар бо истинод ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4, 8 ва 10 аз 2 то 10 июни соли 2026, аттестатсияи хатми хонандагони синфҳои 9 аз 2 то 15 июни соли 2026 ва аттестатсияи хатми синфҳои 11 аз 2 то 20 июни гузаронида мешаванд. донишҷӯён мувофиқи нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат متناسبان تا 5 ایول پورا به تعطیل تابستانم میبرند. дар 4 моҳи соли 2026 раванди мусбати боркашонии автомобилӣ байни тоҷикистон ва қазоқистон мушоҳида гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст. чунин гуфта шуд дар мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон Азим Иброҳим бо вазири нақлиёти қазоқистон Нурлан Саумранбоев, ки дар шаҳри Остона дар доираи ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трасека баргузор гардид. агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар бо истинод ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҷонибҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкории ду давлатро дар соҳаи нақлиёт баррасӣ намуданд. Тавре вазири нақлиёти тоҷикистон иброз намуд, тоҷикистон ба рушди ҳамкории нақлиётӣ бо Қазоқистон, ҳамчун яке аз шарикони калидӣ дар минтақа, аҳамияти муҳим медиҳад. Гуфта шуд, ки афзоиши ҳамлу нақл бо роҳи оҳан ва транзит тавассути қаламрави Қазоқистон афзоиш ёфтааст. Соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл бо роҳи оҳан зиёда аз 5.6 миллион тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 бештар аз 621 ҳазор тонна зиёд аст. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. оғози гуфтори ҳабдаҳум.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ,
1: қатраи қатрази дарё чӯ ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ, қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи
0: камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ.
1: ختم شد بر کمال لطف سخن، هرچی بعد از کمال نقصان است.
0: یک غزلی دلاشو،
1: یک غزلی

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

думра. думбра, думбурак, дутор низ гӯянд, сози кӯҳани мардуми тоҷик аст, ки дар вилоятҳои Сурхандарёву Қашқадарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Шимоли Афғонистон маъмул мебошад. думбра аз гӯшак, даста, коса, тахта, харак иборат буда, аз чӯби тут ва ё зардолу тарошида, тор ва зеҳашро аз рудаи буз тайёр мекарданд.

думра парда надорад. Думра чун дутор тақрибан таърихи умри 5000 сола дорад. дар фалаксарои ватаранами ҳамосаи қаҳрамонӣ ва паҳлавонии гургулӣ нақши асосиро мебозад. ба василаи думра дубайтӣ, рубоӣ, ғазал, наът, матҳия, марсия иҷро карда мешавад. ситоиши думра ё дутор дар адабиёти шифоҳӣ ба василаи песонашҳо тараном мешаванд. мисли «Эй бачаи дутори дутарат саридаст, назар ба дутор кардам, дутарат бешикаст».

думранавозони машҳур ва мумтоз Карими Шиш, Ҳаким Маҳмудов, Гулчера Содиқ, Рустами Абдураҳим, Акашариф Ҷураев, Қурбони Қурбониён, Одина Ҳошим, Ваҳром Қодир ва Гургони Сароёни номи Бобо Юнус, Қурбон Ҷалил, Ҳикмат Ризо, Ҳақназар Кабуд, Қурбонали Раҷаб шинохта шуданд. Дар Гургулихони думбурак асбоби ягона ва асосист. Гургулисароён аксар думбуракҳои зилро истифода мебаранд.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

шунавандагони гиромӣ ёд доранд ки мо дар гуфтори пешин ба ҷое расидем ки кайхусрав аз ҷаҳон ноумед гашт ва ҷомаи нави сафед бипӯшед ба ҷои намоз омад ва ба даргоҳи додори пок ниёиш кард. ҳамчунин як ҳафта барпой буд ва рӯзи ҳаштум боз бар тахт нишаст. ҳама паҳлавонону номаварон пешаш намоз бурданд ва сабаби тиморашро пурсиданд. хусрав фармуд ки теғҳо дар наём оваранд ва ба оини шамшир ҷом оваранд ва орзу кард ки парвардигор ӯро ба мину раҳнамо бошад. сипас солори борро фармуд ки ба пеши ӯ касеро нагузорад. аз ин ҳоли шоҳ бузургону фарзонагон парешон шуданд ва рустаму зулро аз зобулистон фаро хонданд. рӯзи ҳаштум солори бор дари парда бардошт, шоҳ ба тахти зар нишаст, ҳама паҳлавонону мӯъбадон наздики ӯ омаданд. шоҳ гуфт ки дар дил як орзу дорад, шаб то саҳар агар фурсат фаро расад боз хоҳад гуфт. чун эшон бирафтанд, дарбон дарро баст, кайхусрав боз ба даргоҳи парвардигор ниёиш мекард ки дар биҳишт ҷояш бидиҳад. чун панҷ ҳафта гузашт, кайхусрав шаби сурӯшро дар хоб дид ки мегуфт ҳарчи ҷустӣ боз ёфтӣ, инак ҳама ганҷ ба дарвишу арзониён бубахш, тахти шоҳӣ ба лӯҳрост бидӣ. шоҳ аз хоб бедор шуд, кирдугорро офарин хонд ва боз бар тахти оҷ нишаст. ҳафтаи шашум зол рустам ба дидори шоҳ расиданд. шоҳ бишинохташон ва бинвохташон. зол кайхусравро офарин хонд ва андарз кард. инак дунболаи достонро бишнавид. гӯяндагон сорбон, гулнисо замонӣ, биранги кӯҳдоманӣ, низом қосим ва камина.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

хуб дӯстони арҷуманд, имрӯз атрофи як таронаи воқеан ҳам мардумӣ, як таронае ки агар бигӯем ки аз миёни мардум баромада ва эҷод шудааст, хато намекунем. атрофи он суҳбат хоҳем кард. ин тарона ном дорад духтаракҳои ғармӣ. хуб фикр мекунам ки шумо аллакай пай бурдед. ан бале, ин ҳамон таронаест ки ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат онро хеле зебо, хеле самимӣ ва хеле ҷазоб сурудааст. хуб, ин таронаро аввалин маротиба ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат соли 1996 баълин тайовоз сабт кардааст. ин тарона таронаи сифр халқӣ мебошад, яъне матни халқӣ аст, оҳанг бошад, оҳанги ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат мебошад. хуб, имрӯз сайри таърихӣ ана ин таронаи зебо мекунем. хуб, гуфтем ин таронаро соли 96 дар студияи радиои тоҷикистон сабт кардаанд ва он бо ҳамроҳии асбобҳои халқӣ ва барқӣ сабт шудааст. ин тарона умри бе қариб 30 сола дорад ва бояд бигӯям ки аксари мардум, аксари ҳунармандон, қариб ки тамоми ҳунармандон ин сурудро медонанд ба хубӣ ва дар тӯи маъракаҳо ва дар чорабиниҳои хушнудӣ онро истифода мебаранд ва замзама ҳам мекунанд, чунки воқеан ҳам як таронаи дилнишин, дилчасп ва хеле шунидани ҳам ҳаст. фикр мекунам ки ҳар нафаре ки ин таронаро мешунавад беихтиёр зери лаб замзама мекунад ва хеле хушҳол ҳам мегардад, чунки мусиқӣ хеле зебо тавлид ёфтааст ва матн бо мусиқӣ ва садо хеле тавъам уфтодаанд ва дар ҳақиқат ҳам ин тарона, агар бигӯем ки махсус барои мардон аст, хато намекунем, вале аз сабаби он ки хеле зебо аст, хеле дилнишин аст, ҳатто занҳо низ, он аз миёни ҳунармандони зан низ ин таронаро зиёд суруданду сабт ҳам кардаанд. хуб, ҳарчанд ки ин фикр мекунам барои занҳо мувофиқат намекунад. хуб, дӯстони арҷуманд, қабл аз он ки дар бораи ин тарона, аз таърихи пайдоиши ин тарона бигӯем, биёед аввалтар аз ҳама ин таронаро бо садои ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат мешунавем. чанд лаҳзае фароғат мекунем, инак пазиро бошед.

0: кавкой дарира.
1: Саломат бошед. Бале, хеле зебо, хеле таронаи марғуб. Ва ман умед дорам ки дар эҷоди чунин таронаҳо боз ҳам масалан шумо камари ҳимат мебандед ва таронаҳоро аз миёни мардум масалан танҳо ҳунармандон метавонанд ки бигиранду маъруфият бахшанду ва масалан зинда нигаҳ доранд. Тамитар не?
0: Ташаккур. Ин мо бояд ҷавононро тарбия кунем дар роҳи ватандӯстӣ, дар роҳи ҳифз худшиносӣ. Аввалаш худшиносӣ
1: ки
0: забони худро донанд, таърихи худро донанд, фарҳанги худро донанд, расму русуми худро донанд. ҳамон вақт мо фахр мекунем ки ҷавонои мо низ аз мо ёд гирифтанд. Боз нав ба навайо эҷод мекунанд.
1: Боз хуб, шумо нақшаи бозхони ҳамин таронаро надоред? масалан бо асбобҳои
0: се намуд бозхонӣ кардагиам.
1: ин таронаро се намуд бозхонӣ шудааст?
0: бозхонӣ кардагиам се намуд.
1: бале, саломат бошед. ташаккур ба шумо. ман миннатдорам барои суҳбат. як ҷаҳон ташаккур.
0: муваффақият
1: бошед. саломат бошед. дӯстони аҷман, дар барномаи азиётҳо суҳбати моро шунидед бо ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат, сароянда ва зинда нигаҳдорандаи сурудҳои мардумӣ. аслан бояд бигем ки сурудҳои мардумӣ мисли як кони зар ҳастанд ва ин дуру гӯҳарро мебояд хеле бо эҳтиёт, хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ дошт, чунки ин моли мардум аст. ин таронаҳо аз дили мардум эҷод шудааст. бо озгӯи розу ниёз, дарду алами мардум ҳастанд. ҳар чизе ки дар қалб дорад, мардум ифшо мекунад бо сухан ва ба ин роҳ дарди худро таскин мебахшад. ва ана ҳамин гуна сурудҳо тавлид меёбанд. сурудҳое ки метавонад дили инсонро таскин бидиҳанд. ва дар ин баробар сурудҳое ки агар бигӯем ганҷина ҳастанд, яъне дуру гӯҳари мардумӣ ҳастанд, хато намекунем. ва ана ҳамин дуру гӯҳарро мебояд имрӯз насли ҷавон низ хеле бо эҳтиёт, хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ кунад, чунки ин дуру гӯҳар муаррифгари санъати миллии мардуми мо мебошад. ва хушбахтона чунин таронаҳоро устоди ҳунар, ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат хеле зиёд суруданд. яъне аз миёни мардум гирифтаву ба шакли оҳанг даровардаву агар бигӯем либоси тозаву зебо пушонида пешниҳоди мардум карданд. ва яъне ки суруде ки аз миёни мардум баромадааст, ҳатман ба дили мардум менишинад. бо чанд тан аз дӯстдорони суруду таронаҳои марғуб суҳбатҳо доштем. ҳамагӣ иброз доштанд ки ин таронаро дӯст медоранд, зиёд шунидаанд, бисёриҳо хондаанд ва нафаре ба мо чунин иброз дошт: бисёриҳо ин таронаро хондаанд, аммо мисли убайдуллои каромат то имрӯз касе насурудааст. воқеан ҳам мисли устод убайдуллои каромат ин таронаро касе насурудааст. хеле самимӣ, хеле ҷаззоб, хеле дилнишин, бо риояи анамон шеваи мардуми қаротигин хеле зебо баромадааст. аслан бояд бигӯем ки таронаҳои мардумӣ агар дар ҳар минтақае ки пайдо мешавад, бо озгӯи шеваи ҳамон минтақа аст ва ана ҳамин шеваҳо як ширинии хоси забони моро бозгӯӣ мекунанд. хуб, як шунавандаи мо дар хати телефон аст. мешунавем. салом алайкум. ало. салом алайкум. рӯз бахайр бошад. саломат бошед. мо шуморо мешунавем.
2: برنامه ما یک مادر از شهر دوشنبه برنامه شما همین قدر من با مخبول شد معلم جان
1: سلامت باشه
2: یک چه اینجا گپ آماده شما گفتید رادیو چه هایی که قدیم اکنه می نفت شما چند ساله باشید قدیم رادیو چه های مایده بود تا چکه می گفتن اگر همه ها همین با قبل اون روزو استنوید کرده
1: سر بگن از نو زنده شوانده. خب امروز تکنیک پیش رفته از خواری عزیز. مثلا فکر میکنم که توسط تلفن هم میتوان رادیو گوش کرد، توسط رادیو های گوناگون هم میتوان رادیو گوش کرد. شاید از این خاطر باشد که انامون رادیو های دیواری کمی از بین رفته است. یعنی شما پیشنهاد میکنید که همین چیز از نو زنده شود.
2: همین حاضر وقت باشد اگر وای شود گرم خودم فکر میکنم تمام سرود های قدیمه همین بای محمد نیاز رو جاره بین رو همین چیزا همه ما حق همه چنه کم کم کم میدان برای چی حولی رسودیم و در رادیو چه در حولی
1: میخونده. شما خود رو معرفی نکردید خواری عزیز. شما خود رو معرفی
2: نکردید. من از شهر دوشنبه یک نفقه خور.
1: آها نفقه خور خیلی خوب.
2: وای من روز روز من رادیو فرنگ در پیشم من نقش نگار میکشم برای همین وقتم.
1: یعنی شما هم هنرمند هستید. زنده باشید.
2: ها اکنون هم خیلی کم کم بعد که نفقه برام بید اگر خور نباشد آدم
1: بله بله. شما ترانه‌ای که ما امروز اطرافش صحبت کردیم، یعنی دخترکای غرمی شونده میدونید ба шумо писанда ҳастин тарона ё не?
2: хахе медонам ҳамаси менаме. дарагоро ғар мира хоне духтаракоро ғар мира хосодат ба мекунем. аз ёд ҳамаша намедонам.
1: беҳтарин. яъне ки таронаҳои мардуми воқеан ҳамчун аз миёни мардум аст ба дили мардум тез менишинад.
2: медонам ҳам тарбияви.
1: бале, бале.
2: ёрӯш мехонам ҳами модара алал хусус ватанам мехонам.
1: бале.
2: ҳами акашаби гӯрайса сурдур. ҳами одам дир накарана мемонам модари
1: хусусӣ мехонам.
2: бале, бале.
1: шумо таронаи акашаби гӯрай сурди алашро шунидед? он қадар зебо ала мегӯянд.
2: бале
1: аслан аларо моли модарон мегӯянд вале акашари ҷуриф он қадар зебо алла мегӯяд ки бовар мекунӣ ки мардумам метавонанд алла гуфтанд хеле зебо месарояд хуб ташаккур боз чӣ пешниҳод доред яъне пешниҳоди шумо ҳамин аст ки чунин радиоҳо боз аз нав бошанд хуб имкониятҳо дигар шуданд замона пешрафт кард ва фикр мекунам
2: ки замонатон пешрафт шавад вай шавадам хайле ношукрӣ нашавад худо дар паноҳаш нигодор
1: азизиаа
2: лекин ҳамин точкачая ё ки мисол ҳамин мана шумо як барнома вай мекунед хаф мефаҳмад бинед бедор мекунед ҳамун суруда дар дили зиде мардум бо ин гапи вай дигади аст ҳамаш дига масалан хел оши палова ҳар хел мепазад барномаҳои радиоям ҳам хел ани шумо ман бисёр барномаи наф ё ягон мисол сароянда ё вая ҷеғ мезанетон вакти сӯҳбат мекунедтон приямои мисол тамошо гӯш кунам мекарда ки о телефон кара рози дилеша ё вай
1: хуб хоҳиш доред
2: овозхони бисёр машҳур буромада азими рустам азими
1: нарманди ҷавон
2: аст агар шавад ҳамона ҷеғ зада як вай барнома
1: мекунедҳатман кӯшиш мекунҳатман кӯшиш мекунем ташаккур ба шумо хорез ташаккур ташаккур хуб шунавандаи моро шунидем ки худ ҳунарманд буданд ва дӯстдори барномаҳои радио бубинед дӯстони азиз дар ҳақиқат ҳам мардуми мо дӯстдори ҳунаранд дӯстдори санъатанд мепазиранд санъатро ҳунарро эҳтиром мекунанд ва хуш ба ҳоли мо ки чунин мардум дорем чунин миллат дорем ки ба қадри санъат ба қадри ҳунару ҳунармандон мерасанд ва эътироф мекунанду дӯст медоранд хуб атрофи таронаи суротҳои атрофи таронаи духтаракҳои ғармӣ суҳбат кардем ба тавре дар ҳангоми суҳбат ҳофизи халқии тоҷикистон убадулои кормад иброз доштанд ин тарона аз ҳудуди кишвар ҳатто берун баромад шунавандаи дигар аст биёед мешунавем салому алайкум ало
3: ассалому алайкум
1: рӯз ба хайр бошад бародари азиз мо шуморо мешунавем марҳамат
3: ташаккур барои мабрур давлатзода аз утоқ шикориам ҳама шабакаи шуморо гӯш карда фаро
1: саломат бошад бародари
3: муаллима ташаккур барои мавзӯи хеле хуб сурудҳо таронаҳои каме пешина ҳастанду хеле хуб зердастон ҳамин корхона ба ҳамашон гӯш фаро дода каме рақсиданду ташаккур
1: саломат бошед ташаккур бародари азиз миннат дорам хуб ташаккур хуб тавре ҳунарманди халқии тоҷикистон убадулои кормад иброз доштанд ин тарона аз ҳудуди кишвар берун аслан санъат фарҳанг сарҳад надорад сарҳадҳоро убур мекунад берун мебарояд яъне як суруд метавонад муаррифгари миллат бошад як суруд метавонад ки номи миллатро баланд бардорад аз ҷумла ан ҳамин таронаи духтаракҳои ғармиро аз ҳудуди кишвар берун баромада бисёре аз ҳунармандони хориҷи кишвар ҳам суруданд яке аз ин ҳунармандон як хонуми африқоӣ аст ки бо номи рамзии ганҷина дар шабакаҳои интернетӣ хеле фаъол аст хеле шинохта аст ва ин лаза ман аз коргардони барнома хоҳиш мекунам ки ан ҳамин таронаро ки бо садои ан ҳамин хонуми африқоӣ суруда шудааст барои шунавандаҳои мо пахш намоянд фикр мекунам ба шумо ҳам писанд меояд инак биёед якҷо бо ҳам мешунавем марҳамат

сарзаминҳои зисти мардумони ориёӣ ва забони муштараки ориёии бостон, якҷо бо лаҳҷаҳои маҳаллии он ҳамин сарзаминҳо ва кишварҳои авестоӣ ба шумор мераванд. аз нахуст забони кӯҳани ориёии эронӣ ва ё нахуст забони ориёии бостон, ки дар истилоҳи илмӣ эронии бостон хонда мешавад, ба таври мустақим ҳеҷ гуна намуна аз осори хаттӣ боқӣ намондааст. идомаи ин забони муштарак аз забонҳои ориёии бостон, забони авестоӣ, забони мардумони мод, фарсии бостон, забонҳои суғдии бостон, хоразмии бостон, бахтарии бостон, скифии бостон ва дигар забонҳо ва лаҳҷаҳои бостонии сакоӣ маҳсуб мешаванд. аз забонҳои бостон танҳо дар забони авестоӣ ва ориёии замони ҳахоманишӣ парсии бостон осори хаттӣ дар дастраси мо қарор дорад. аз ин забонҳои суғдӣ, хоразмӣ, бахтарӣ ва сакоӣ танҳо осори марбут ба давраи миёнаи рушди онҳо то замони мо боқӣ мондааст. мардумони ориёии шарқӣ ва ғарбӣ дар сарзаминҳои зисти худ дар давраи

Донишмандони ғарбӣ шохаҳоеро, ки марбут ба ҳавзаи тамаддуни мост, ҳинду, ориёӣ ва эронӣ меноманд. Кашфиёти тоза, сангнавиштаҳо, нусхаҳои хатти, сиккаҳо ва осори мухталифи дигар дар нимаи садаи гузашта дар ҳавзаи бузурги Осиёи Миёна диди моро зиёд тағйир дод ва мо ба воқеиятҳои бас муҳими таърихӣ расидаем, ки дар гузашта аз онҳо огаҳӣ надоштем. Акнун гуфтан мумкин аст, ки аз ҳамон овони давраҳои нахустини баъд аз муҳоҷирати ақвоми ҳинду-эронӣ то имрӯз шохаи эронӣ бо вуҷуди умумияти таърихӣ ва забонӣ дар воқеъ ду тамаддун бо вижагиҳои хос дар паҳлӯи якдигар будаанд. А. Тамаддуни эронӣ дар ғарб. Б. Тамаддуни эронии дигар дар шарқ, ё бигӯем фарзан ориёӣ. Дар ғарби қаламрави эрони таърихӣ давлатҳои чун ҳахоманишӣ, партӣ, сосонӣ ва давлатҳои давраи исломӣ дар кишвари имрӯзии эрон ба вуҷуд омаданд, ки бештар бо тамаддунҳои ҷануб ва ғарби сарзаминашон, бо байн-ан-наҳрайн, миср, юнон ва рум муносибат ва иртибот доштанд, ки он ба ҷудоии онҳо сабаб гардид. Дар шарқ

0: шумо гуфтори панҷумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

фурӯхон номаи дардам, магар дармони ман созӣ. Дили маҷрӯҳи ман бинӣ, илоҷи дарди ман созӣ. Ба фармонат камар бастам, тарики ишқ ин бошад. Ту машуқи равона бвад, ки худ фармони ман созӣ.

дорам пурхун зи ҷафои ту, умрам ба карон омад дар аҳди вафои ту. Ҳар ҷо ки ғаме бинӣ, хоҳӣ зи барои ман, ҳар ҷо ки диле бинам, хоҳам зи барои ту. Гуфтӣ ки чӣ мебояд дору зи пайи чашмат, гар дастрасе бошад хоки кафи пои ту. Сад ҷома қабо кардам дар орзуи васлат, то баркашамад дар бар як дам чу қабои ту. Дар хуни дилам он кас то чанд шави охир, кӯ аз дилу ҷон гӯяд ҳамвора санои ту.

0: шумо аз силсилаи ашъори шуарои классик ғазалиёти Низоми Ганҷавиро шунидед. Хайр, шоду хурам бошед.
1: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
1: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
1: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
2: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшношудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

бо ҳама халқ ошно ваз хештан бегона бош. Баъд аз он бо некномӣ дар ҷаҳон афсона бош. Сина аз ранги дурангӣ соф кун оинавор, гаҳ муқими Каъбаву гаҳ сокини майхона бош. Ё мазан лофи муҳаббат, ё ки шӯхиҳои ҳусн, ҳар куҷо шамъе ки равшан мекунад парвона бош. То тавонӣ дар сафи мардон зи аввал ҷо бигир, чун дароӣ пои худро пеш нӣ мардона бош. Гар намехоҳӣ ки дарди сар кашӣ аз рӯзгор, ҳамчу ҳозиқ бо камоли зиракӣ дивона бош.

0: чӣ сайдам ман ки на бисмил шудам ни зеби фитрокӣ наз хунам замин олуда шуд ни домани покӣ нигоҳамро тамошои гулу гулшан намебояд маро дар кунҷи узлат ёди рухсори арақнокӣ маро куштию аз хунам нигорин дасту по кардӣ барои куштани ошиқ аҷаб қаттоли чолокӣ дилам аз бетамизиҳои абнои замон хун шуд набудӣ кош лавҳи хотирамро нақши идрокӣ фалак гар сифларо иззат диҳад хораш кунад охир ҳаво зад бар замин бардошт боло чун кафи хокӣ маро шӯри ҷунун аз пантиносӣ кам намегардад чӣ имкон аст роҳи шӯла бандад мушти хошокӣ набошад ҳеҷ доғ аз доғи ҳаҷри дӯст сӯзонтар ба васли шам кай парвонаро зоташ бувад бокӣ надидам дар баҳори зиндагӣ ҳозих дар ин саҳро ба ғайр аз лола ҷуз доғӣ диливу синаи чокӣ
1: ёди айёми ки пур аз май сабӯӣ доштем шаб ҳама шаб бар сари ғам ҳоюҳӯе доштем гардиши даврон гули моро чунин пажмурда сохт варна дар ин боғ мо ҳам рангубӯе доштем зинқилоб андеша кун моро ба чашми кам мабин дар диёри хеш мо ҳам обрӯе доштем шаб ниҳон зағёр мову ёр дар мазми висол мо ҳам аз имои абрӯ гуфтугӯе доштем чокҳои синаи мо ҳозиқ охир беҳ нашуд мо зимишгонаш ғалат чашми рафӯе доштем

сурфа шӯхи бебоки маст дар чаман дидам, чок аз ғамаш дил ро пираҳан ба тан дидам. Дил ба ҳар шикан бастам, ҷон ба ҳар гиреҳ додам, тоби зулфи пурчинаш то пур аз шикан дидам. Рафт дил зи худ чун ашк, гашт ҳаминони оҳ, то саманди нозаш ро гарми тохтан дидам. Захмҳои дил бо ӯ як ба як намудам боз, нола аз дилам бархост, гуфт оҳи ман дидам. Сар ба ҷай бибурдам дӯш ҳамчу шамъи дар фонус, моҳи пайкараш пинҳон зери пираҳан дидам. Ранги бӯи боғи ҳусн лутфи дигаре дорад, ёфтам на он аз гул, ин на аз суман дидам.

машварат дар ишкошин, мулоқоти ҷаҳондоршоҳ бо Юсуф Алихон дар деҳаи ишкошин баъд аз чош сар шуду субҳи рӯзи дигар бо гусели шоҳаншоҳ ба тарафи Помир анҷом ёфт. Юсуф Алихон аз дарбориён ҳамагӣ чаҳор нафар сиаҳсар, Асламхон, Сурхалишоҳ, Гулпочоҳ ва Мирзо Азизро бо худ ба ишкошин бурду халос. Мирзо Азиз дар тамоми лаҳзаҳои гуфтушунид шоҳони Бадахшону Шуғлон иштирок кард ва чун фаҳмид ки шоҳаншоҳи овозадори Бадахшон дар фикри тарк кардани қаламраваш афтодааст, эҳтироме ки дар дил ба ӯ мепарварид ба нафрат табдил ёфт. ҷавон паҳлавон ҳеҷ тасаввур карда наметавонист ки шоҳи як мамлакати бузург давлату раъяташро ба душман монда худ ба кадом кишваре рафтаниву лашкар гадоӣ карданист. ба чунин амал танҳо одами буздил даст мезанад, фикр мекард вай. шоҳи ҳақиқӣ бояд то охирин нафас тоҷу тахту раъяташро дифо намояд. кушта шавад ҳам қадаме ақиб нашинад. то дидор бо ҷаҳондоршоҳ, Юсуф Алихон дар тахайюли Мирзо Азиз нисбат ба аввалӣ кӯчаку каммиқдор метофт, вале баъди он вазну эҳтишомаш якбора боло рафт. чунки бе дудилагиву калавиш дар чунин лаҳзае ки тақдири мамлакат ҳал мешуд, истодагарӣ дар муқобили душмани Бадахшону Шуғлонро ба гардан гирифт. шоҳаншоҳ ба ӯ чунин супориш дод: юсуф, ният кардаам ки то наврӯз аз Фарғона лашкар гирифта биёям, аммо танобӣ тақдир дар дасти ман нест, дар дасти Худои таолост. шояд иттифоқе пеш ояд, шояд сафоратам дар Бухоро тул бикашад. худат хуб медонӣ, лашкар рамаи мол нест ки пешам андозанду даст ба сина гузоранд ки бибар. то омадани ман ба Маҳмудшоҳ ягон алоқаи нишон намедиҳӣ. саломашро беалайку

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салом арз мекунем ба мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. он ки аммо ба нек буд душман, душмани ҷовидонии ман буд. аз баду нек ҳар чӣ гуфтам ман, шери ман зиндагонии ман буд. шунавандаи азиз, дастагули тару тозаеро бароятон аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Аскар Ҳаким пешниҳод мекунем.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чӯ ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ, қатра наи дарёи қатра наи дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали

дили гармам зи ту бар оташи ғам сӯхта бо, оташи ишқи ту дар ҷони ман афрӯхта бо, ҷон ки хуб карда ба ташрифи ҷафаҳои ту буд, чутӯ рафтӣ ба балоҳои ту омӯхта бо, ҷигари хаста зи пайкони ту гар пора шавад, ҳам аз он киш ба тири дигаре дӯхта бо, чу назар дӯх бар тири ту чашм он ҳама тир, як ба як дар назари дӯхтаан дӯхта бо, қимати банда чӣ донад ки ба сад ҷони азиз бар насими сари як мӯи ту бифрӯхта бо, ту ба рӯҳ шамъеву парвонаи ҷонсӯз камол, шамъи афрӯхта парвонаи ӯ сӯхта бо.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хел барнома?
3: Барнома бо номи Тостони ба дарозираи ашк.
4: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: Аз зиндагӣномаи ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

0: мабиги ой э бачаи ҳамсоя дастак мабиги ман ҳастам ку баъзе ҷо ман медонам мешунавам ки агар қаҳрамон набошад коле барвақт нест
1: яъне шумо ҳам муаллиф ва рови ҷониби касториён ҳамсӯҳбати ман убайдулло раҷабов ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардумии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: گفتاری چهاردهم.

0: Падарам ҳам инҷо калон шудааст. Чорта фарзанд: Сафаралӣ, Назаралӣ, Маҳмадалӣ, Раҷабалӣ.
1: Фақат писар доштам.
0: Писар. Баъд ин одамои бои бадавлат будан, ё сироки гусфанду, гову гусфанду, аспу. Баъд дар ҳамин замони шӯравӣ ҳама инора
1: гирифтан.
0: Гирифтан, кулаҳ кардан шуда.
1: Ба маҳкама накашидан
0: шуда? Не, накашда. Ягон ташон накашда.
1: Хачон ба ихтиёриф чон ки дода бошан агар.
0: Ҳай дига ё дожам набуд. Ҳамин хизмату падарам наврас будан ки омада дасти бобин ба шогирд мештан, мадраса мехонанд як чанд вақт, баъд мегӯян ки ина бояд ки Бухоро равон кунем, ҳамуҷа хонда вайшаванд. Рафтан ки хай муваффақ нашудам, натонистам хонда пурра буд накардан, ҳамуҷа як чанд муддат дар Бухоро, баъд дар Самарқанд ва ниҳоят, чунки модарам алака як шакли гаҳорабахш барин буд, ба хотир ҳамин омадан.
1: Инҷо ҷангало ки дами тартиб буду ки баъд
0: ҳама заминҳое ки гандум мекоридан, палак буд, ин баъд инҷа ангурзор ҳозир, инҷа ангурзор аст ба фикрам. ва ин мазор яке аз қадимтарин мазорҳо қабристон дар минтақаи Кулоб аст, шояд ки дар тамоми Тоҷикистон бошад. аз ин дигар бузургтар мазор ман дар ягон ҷо надидам. ин қариб 100 чанд гектар аст. ин тараф он тараф рафтаги, ин тараф фаромадаги то дара ҳозир инҷо мо мебинем поён бо мақбараи ҳазрати Мавлавӣ аст ки хо мана баландиш
1: ме инҷо Ҳоҷи Ҳусайн
0: ҳаминҷо ҳастанд. хо он тараф ҳозир дар таъмир аст. дар таъмир аст. бисёр бузургои ин миллат ва ин минтақа дар ҳаминҷа тони охир
1: мазоре ки шумораи зиёди мардум дошта бошад, агар ин мардум аз солҳои 1800 омада бошад, чиз пасҷа обод будааст, хеле ки сермардум будааст.
0: ҳама қабр аст инҷо, ҳамҷо боло сифати
1: маълума ки
0: чанор он тарафаш ҳамҷо бо холои ман хоба хештавори наздики манам ҳамҷо ҳастанд бо чанд нафари дигар ки ҳамҷо хобанам чанор ба нишона ҳамун чанор аст. он чанор ҳам аз 100 сол зиёдтар умр дорад.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.